Maui Poteki e, atu ia e kauraka kauraka. Maui Poteki e, te hea rā koe, te te rāranga aui, i taku tāporai. Ka eaha koe i tēnā tāpora, ka rere aue ki manuhiki e, ka piki nīmata e, ka taki pūraka e, ka whare tītihi e, ka hopu pāhua e, ka kawe ki te rā ki a tunu pakahia, no te umukai a te ariki o te rangi e ua.

0: de programu bilingual i runga i te pīmonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka māruiro i tātou, anga kāpiti tātou, pīmonu kuki airani.
1: Squad, baby.

tu a BTN, te ai tu imene o te atija, i te tai imene te kapiki e are story to tell, e ko te imene, no te o pako te tupu ki te o tamariki i roto e toru kupu tangata. Kua atuitui eia e kua raranga eia i te o ui anga, te o kimi anga manako, te o tauturu. Tā te kupu tangata nei e nā roto i te tuatau, e nā roto no te pātia pāruru i tā rātou o tamariki. Ko turuturu i te ripene imene nāna e te Health NZ, te runga katoa te rira i te matapuka, atoro atu i te Health NZ. .govt.nz story to tell. Ko te vairua o tia imene nei, ko ia uke, kia pātia pāruru ia tā tātou au tamariki, kia kore maringi tō tātou roimata me tārawa ki ake rātou. Tēnā mairia a Betty Ann e te imene story to tell.

0: Ia tarongorongo mai nei kotoa i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou Rātio Pimonu. E tuatau te ia te ekataka ia no te tākaweanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu, kuki aran.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

te programu bilingual i runga i te pīmonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka māruiro i tātou, anga kāpiti tātou, pīmonu kuki airani.

Kia tra ngurungu mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te e kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kukiare.

0: Toe, toe, kitty, notia e petoma.
1: Ora na ho tato e ti sant kuki aren e a koron o maneta tato razio i te a hai e maneti ne. Te mea mua, reo a hameta ki te ke tato e ti sant matawara te maro iro i te are mai te rawe ta tato tuanga i te kapati i te pupuki mana ka i te pake ne i te anga anga i te tato tamariki me te ipukarea mai. Ta tato kai tari mai te meka meka takoto i a pai mai kua kitana e te re kino mai ta tato kai ngakai i te re rupupungi i kua ki i te kopua te katoto te are mai i te re rupupungi te o e karesia e toru e perakato te o pupu no Australia mai te topiri e mekiro te ta tato kai ti ti re pupungi ki a hameta ki e te to te maruru ino tato o mai e ta tato ngangai te pupungi mane e perakato i te e manangai kua rawi e te angai kapiti a te uire katoto e kua peripere kāpana te re ranga mpangane pengati kai te kai no rire oru ngātu ne mātou te kumiti aka tere tere i tā mātou reo aka mbeite ki e tātou e tō tātou iri matawara o tātou te tāhota i mai te rawa i te anganga. Kare pōu te aroa no tātou te rawa ki aka mbeite ki e tō tātou atu no tia tūmpa aroro no tātou i tā tātou i rawa i te mana kai. Te roa te tutu aka kite no tātou hore. E te mea o kia ka anō mai ta tātou anō ki roto te marae a te paraparau rātou e ka te atu e ki tō rātou taiake e mea tau re ki ere tātou i te wai e ki atoro ia rātou. Nō reira ka angai tātou ia rātou i te wai e moni te ruiru e tiru i toru i te ora itu. Pai mea ke pai mea ke pai mea ke tāna ki a marurua ta tātou katikati i te wai e toru. Ko rātou o te kātou e mea ki runga te marae ui e ko te teimu te no tātou te ere kide te akonongono e ta tātou tamariki puka puka ki a rātou. Nō reira apai mea koe tāo, tāo manga, tāo manga, tāo manga. E a kākai tā tātou me angai tātou e rātou. Me te ima tō o i te ao, i te ere ta atoro ia rātou, ki koe te kura kaupapa Māori o Mangere, number 7, Comets Crescent. Kāra koe ara ia. Kai nauru koto te arawe te tamariki, ere ki rire i te watea. Pupungi, tra o te ai e ora i tu, ta tātou katikati. Kai kai angai ia rātou, no o e tātou puka puka mataorai. Me ka ina oruko e te oku mai te taimuni tauturu i tātou anu, kāre ārei ia. Tīria i mei kiringa te ki ngākai. No tātou na tātou te anu, nuri ere tātou ke maruru tātou, ke mataora tātou no no kāteanga ki tātou tamariki no te pukare mai. Moni te rātenguru mā rua no okotapane, ko kia tu rātou ki te pukare. Tō tātou taimirei te tia ngā ie, ka nono o e tātou ki tātou anu, no te mea kāre tieta e ngā te rerira o tātou o. Eri mai tātou puka mataora e tātou i tīrira o ie. Te oro ngātu nei, te reo akamitake, ki a koutou, e tō matawere akorongorongo mai ni tātou rātio, pera katoa reo aro, ki tō tātou kuputanga te narutu nei, tumatanga e te awa ngāra, pera katoa ki tō tātou mitua, te no apikipiki kōpapa mai re rote tingutare, pera katoa e rote tērama ki te oro ngātu nei te reo aro, o te kumite akateritere, ki a koutou kātou toa. Aka maruiru i toko tō maki ki ārawe ako o tātou. Tēke o mairia, me o te tātou tere te angai i te ngāie, o kia tō rātou ki te ukarea, ka kāpiki i rete tai upanga na tātou. Nā o te patawera komentisi i akarane. O tātou o nuti, a kite kite o te rira no te iaie, no rira mea o ki koto, toko tō tae ki te ko ana nā mero tō mai, i te patuputanga matawera komentisi o akarane. Tia tō te aro no tātou kātoto, ka ki te ho ati e putamo ki mo ki o rana i ki amonu ia.
2: Kia rana rava tātou katotoa i te tātou kuki arani e pinia ki e nutiri katotoa e rā katoa ki te kuki arani ki Australia e i te tōpunga o te rā. Kia rana tātou katotoa na koto te nuti i te tō te upunga rā with Auckland a te varairi rā iwa no Okapapa 2026 ko te numero o te address 36 Portage Road, Newland. Tāpiri atu ki te address no te mea. Tiri rati au ngā anga tāmataora kato tō te pāpakiu, te ura ura, te tāmataora ki tō o aitaya ke kātai pōrua te au Pacific Island kato tōa no te etua i a tātou te upungāra ki i Portage Road ki te o tātou ti anga e ti Newland. Tāpiri atu ki rira tiri rati anga anga pāpakiu no tātou i Santa Pacifica. Pati anga te ke tātou i Santa Kuki Arani ki a mātua puru atu ki te a kokoroanga. Ko te ingo te a kokoroanga e Moon Festival Auto Show. Ka rari ia te tai oranga anga kai whui, te tāmataora no te tamariki no te mātū, e pērā kia tātou te waronga mamā ta tika e te o mamā te o pāpā pākarikari. Tā piri atu ki te a kokoroanga a te a whareire tū mai nei rā iwa no Okotopa ki 36 Portage Road, Newland. Tēnā rea tō tātou tūtua kaki teke tēnō tātou e no ni te upunga rā. Kia rāna e kia manuia tātou i teia epitoma me take maata.
0: Tūtua kaki teke te no teia epitoma.
3: In Cook Islands. Kia rana ko tātou kātoto e te itstangata o te Kuki Airani e akarongorongo mai nei i tā tātou rātio pimo nu Kuki Airani. E pe rakato kia koutou e kakoro mai nei i tā tātou piatutu pimo nu Kuki Airani i roto i te etua tau nei. No tea, kia rana tangi ke tātou kātoto i roto i te atianga nei. Kua tapiri ia mai tātou e te tai a tamaiti nā tātou, tamaiti Kuki Airani teia, te noo nei. Te noo ne I tāmaki makaurau ne irina ki anga rao kie. Ka oronga o iai te tuatau ne te aka anawe mai ki a tātou. Te rā ua aka koramaki mai tātou e tamai te papa a te ena tātou e papa a kuki airani rao ki ai. So first and foremost, kia rana and greetings to you, Jaden Papera. But first of all, I'd like to hand it over to you to introduce yourself and also tell us just a little bit about yourself before we talk about the Auckland boys basketball

0: I te nei te roto tātou e te tuatau, ātui tui anga ke te iti tangata. Koia oke, te nūti no te au matakei nanga mai. Ora ono ke te ora itu. Pimo nu, ko ki airani. Kia ora ana koto kātou to e te ātinga ni. Te awhi anu tātou, te te ibukorea. Karero nātou tātou teke maru irui. Nā ta arua rangatira, nā ta arua rangatira. Maria tu oro e oro mai te nuti no te au pākau e tupu maira I te ipukarea.
1: Kia ora ana tātou katoa tō e te iti tangata a karongorongo mai nei, tā tātou nuti no te ipukarea atu nei, ko te tā koto te mai ne ko Maria tu oro, ngare ko tārua rangatira, I roto I te etuante te kaveatu I te au nuti e te au nganga tupu nei ki runga te tua te ipukarea, ya mātou te kuki airani te nuti mua. Te karanga ia nei, ka tomo mai te au akawā ki roto I te au ngusuare I te akatanu atu I te au akonoko noanga o te au pōkawa. Ko tupu teia I te kāte ianga te taipapa I teia epito mai topāke nei e kāre e rauka I aia I te anganga, no reira. A teia epito mai ki mua e tai atu ki te opanga o te mataiti ka aere mai te au akawā ki roto te ara, aka, aka arawe I te au aronga e noo nei ki roto I te au ngusuare I te akara matatio I te tūranga o te au pōkawa. E pera katoa kia rietita ia teia, kia rauka I te akawā, I te akawā katoa, I te tūranga o te opokāo katoa toa I rungo te tua te inua. E te iti tangata I roto I te tuatou e manamana tā maatara e teia I irina ki au ego ki te koto e tangata ākono pokāo ao. Nā rā, I te mea ki e ture teia e kua riro teia o pokāo ere I te kakati I te tangata. E ko mātou tātou e tāmate I ana mikore e tukuna I ana te pokāo ki te moe. I me tupua na teia ki runga e te tai tangata. Manuia kāre I tā I ki te tai ānau tamariki I roto I te tuatau no reira. O teia te tai manako maata tā te ako wā e inangaro nei I te apai mai ki roto pū I te kōpū tangata. E te ngusu are tangata perangatoa I roto I te oire kātoa toa I runga e raratonga. Te rua I roto ngā rai e taua nūti rai. E te vai nei te ngā I o te are manu. I te aere atu I te tataa, I te opoka I nā rā. Ko tātou rai te iti tangata te kino I te mea uke e kāra tātou e apayana I tātou opoka ki a tataa ia. No reira anu no ua e rea opoka. Te opoka wa aere e te ia rai te ngā I ākono I utai vaimaanga ko iau ko te SPCA. E kīne rai I te opoka wa te anu ua e tikarukina ua ia e te o ngusu are tangata. No reira me kokoe te tai o te aronga e tā o nganga te e aka anau nou I tā au pōkāo aere. Ke tau rai e tāmanu I a koe, ke tūtaki I te mea o kie, kare e tūtaki ana I te ia tūranga nei, te tataa I tā tātou manu. No reira o te ia epito mai tū mai nei, te irina ki neu e ka maata te o pōkāo ka tukuna I ātu ki raro. Ngā roto I te moe, ngā tā moe ia I roto I te tuatau. No te paruru rai I te oranga tangata. E pera katoa te o tūroto e tō tātou I te tangata katoa toa. Te rua o tō tātou nūti, wakawe atu te tuanga o te Australian High Commission I te tai apunga tau suru I tō tātou anō tamariki I koe te Creative Centre. I roto I te oranga anga nei, e vai nei e maanganui te o apunga te kariro te tau suru te o poapi I pera katoa, tā tātou anō e airena ki reira. E irina ki anga e, ko te ia au apunga nei te kariro atu I te tau suru, Ko ia uki e akamātu tūrā e te tūranga o teia opati nei me kore I teia putuputuanga no te mea. E maata tā tātou anō I roto I teia tūanga nei o te Creative Centre e no o meira I tūpapa. I roto katoa I teia nganga mānea te tupu kua irina ki ia e. Ka akamātu tū teia I tā tātou anō I roto I te tūanga o te tūpoti. Pera katoa I te nekeneke aere wai tō rātou kōpapa e te akamātu tū atu I rātou I roto I te tuatau. Te tōru o tō tātou nūti ku akararangi atu te api avarua I tō rātou teia anere tenga uru. Anniversary I teia epitoma I tō pāke nei. Kua riro teia epitoma I te tāmatao rātu I tā tātou anō api I pera katoa I te akararangi atu I te o tamariki kātoa toa te taiana ki teia api I roto I te ipukaria nei. Kua tae katoa mai te tai pae tamariki api I avarua no wao mai te ipukaria I te kawe mai I tā rātou api ngā roa pera katoa I te tautsuru atu I te epitoma I riro atu I te kararangianga I te api I avarua no reira kua tūtua mai te opu api I e e te riro nei teia e te aka manea e pera ka tō te aka maruiro i tātou anau i roto i te tuanga api i alurua. E kua pai katoa rātou i tā rātou au a kaikai, e kua pai tā rātou anau ki te pai tātei, ki tā matau rātou i a rātou no teia e patoma e pera ka tō no teia anniversary. Ko te ao te nūtsi, e pupu teia no Areora, no Āchiu mai, e rongo urumā rua rātou, e te anane rātou ki Rimatara, ko ki te tātou i te enua i Rimatara i Taiti. Ko te pirianga o Āchiu e Rimatara, mei mota ngāna mai, e kua rauka katoa i a Rimatara i te oronga mai te kura. No te, a, no te enua ko Āchiu i te mea nau ki e, no ko ki te nai ana te kura ki runga rai a Āchiu i te taime mua, nā rā, kua tāmate i ānsi te iamanu no te mea no te inangaro e te mānia o tōna uru. I roto i tēs wātou, te apai nei a tino kura matai a pututara a tāpuni William i te ia pupu nei i te akarakarātu e te aka ārā vētu i tō rātou kōpū tangata i runga i Rimatara. E pera katoa ko tere tere katoa mai ana a Rimatara ki Āchiu no reira. Ko te ia tere, e tere tāmatāra te ia.

0: Anga nei o I roto I tō tātou I pukaria e te I tangata ko te e te putuputu anga no te kimi pōpunga no te kimi muni pera kato e te whamansu tuatu I tō tātou au pisinisi aere I roto I te tuata no reira ko riro te ia minita nei te ia minita I minita maela I te kawe mai I tāna karere no te whamansu tuatu I te tuanga kimi pōpunga I roto I tō tātou I pukaria e pera kato e te tau tūruatu I te au pisinisi kātou toa I roto katoa I tō tātou I pukarea. Te tai nūti, muri mai aki I teia I te mea uki e. Kua ki te tātou I te o nganga ere e tupu negurunga te tō te inua. Ka tupu katoa te tai Cook Islands Masters Tournament ki runga I te inua. A te rā rima ki te rā tai ngōru o apri rā, ma tai te rua tau sini rongo uru mā itu. I roto I te etu anga nei, ko oranga mai te RRO Cars, ko ki te tātou te ebisinisi. Nā papa Don Carlo, e tōna kūmiti, e tōna ronga anganga, I te oranga e toru tau sini tā rā, ki te anganga nei, I te mea ki e, ko ki te tātou tu tānta papa Don, e tangata tipoti te, e tangata māreru I teia, I te akaitai tau waua, I roto I te etu atau no reira. Mane te ki te atu I te tūranga tauturu I te tūanga te pōti no te au aronga I muri ake me kore I te mata I te anga uru e aere o atikirunga. E tā tātou nū te openga, kua rawe atu o tenuku tere I tā rātou kimikimi a ngā muni. No tō rātou tūranga api I pera akato te tauturu I tā tātou anau I te oku aere mai I te au apinga pōrua tā rātou e anono ne no te akamātu tuatu I tā rātou api. I roto I teia tuanga nei, ko ki tina ia mei te tātou anau e maruiru I nei I te tauturu I tō rātou tūranga api I roto I tātou api I katurika. Tāku nūti openga tikai, ko ārā vea tu te tuanga tanutanu I pera katoa te tuanga o tō tātou wai I te awaronga tanutanu katoa toa. I te mea o kie, ko ki te tātou te aronga tanutanu I runga I te tua te inua, e runga te a tanganga maatāna I te wai. O te mea ke te tanutanu nei rātou, takapini te inua. Ko te kōrero motu maata te akataka ia, pe koere kume ko te tumutāpura maata te akataka ia, ko ia oki. I te tuatau e au nino au te irinaki nei, tō tātou tuanga akara rewa pera katoa, tō tātou tuanga kūmisi, no te pāruru I tō tātou I pukaria e, ka hariri nui te apainga o te au nino ki runga I te tua tō tātou inua no reira. Ko te oranga tanutanu te ia e anuanu e ne kia pāruru I rātou, kia hamātutu I rātou. Kia oti metaki tā rātou anganga tanutanu e kia rauka katoa I rātou I te tanutanu I te ākono kono atu I te oranga tangata o tō tātou I te tangata. Ko ki te tātou I te tūtaki nei mātou I rarotonga I te wai, no reira. I roto I te uipanga nei, I rina ki angai. Ko rauko mai te taitika anga mānea, no te akamaruiru I atu I te oranga tanutanu. Pera katoa I te akara atu I te aonganga kato toa te kariro I te tausuru atu I a rātou. No te e tu atou e tū mai nei. Nā, I roto di I te ia nūti katoa, ko te au nino e putuputuanga te ia te ia koko ui a mai, te akara matatiu atu I te arapakianga a te au nino te katupu atu ki runga I te tua tō tātou I pukarea. I te mea o kie ko mātou tātou ka pau o pa ai toru ki te rima marama I nā rā. Kua akamanako I a mai te ia tuanga nei o te au nino ka tae atu ki te toru, ki te varu marama, me kore roa atu. Nō reira, manga e kōkō rā e mātou ringa te tua te inua nei, te mea okei ko te vai, te apinga pōpinga rā vātu no tō tātou I te tangata, e pera katoa tō tātou aronga tanutanu. Nō reira, te I te tangata, I roto I te e tuatou, te pati ātu nei, ke tāpopa tātou, e tāpuru pura atu I tō tātou vai, e te akono rā e tō tātou I te tangata, I roto I te e tuatou. Nō reira, ko te e te nūti no te ipukare atu nei, I rina ki au e, te meteki mai nei tātou katoa, I roto I tō tātou amutu are katoa, te ki maria mai a te e putamo ki mua, no tā tātou nūti no te ipukare atu nei. Ki o rāna tātou katoa, e kia mani.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Te au nūti no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana ko aite isi tangata I te atanga nei te awi hono tātou. Te kapakapa atu nei ki wanga nui ka hariro nā tō tātou te ke maro iru. Nā ngā mitua ari aiti e orongo mai e te nuti no te o pākau e tupu mera I wanga nui.
3: Te rāna tātou katotoa te rāmato te. Te rāna tātou katotoa te rāmato te tua ki hotu. ya karongo romani tata to ratio tamaki makauro kirana ko to kira

0: Irava no te oraanga vairua. Manako maata.
1: Aka kaka mai tō mata ki runga i āku e te atu.
0: Irava.
1: Saramotai anere tengoru maiva. Irava ono ngoru maono. Saramotai anere tengoru maiva. Irava ono ngoru maono. E aka ki te mai koe ki āku i te āku no metaki e te karape. Te irina ki nei o ki au i tā au rāu a kauweanga. E aka ki te mai koe ki āku i te āku no metaki e te karape. Te irina ki nei o ki au i tā au rāu a kauweanga.
0: Hui anga.
1: E a te te iau ngāi, i rutu i tō o rā ngā karongo, tā au i irina ki e, ka anua no koe i te kamatutu.
0: Te hui a ka o nei.
1: E a te te iau ngāi, i rutu i tō o rā ngā karongo, tā au i irina ki e ka anua no koe i te kamatutu.
2: PMN Cook Islands.
3: Tūranga no tō tātou rewa.
4: Te tūranga no te rewa no Aotearoa nei, no Northland te tai toke rau, Auckland tāmaki makaurau e Coromandel Peninsula, tā pukipuki e perakatoa ua ua i te tai au atianga. No Waikato te atu ki Wellington Whanganui ātara perakatoa Bay of Plenty, Hawke's Bay te matawa Maui e Wairarap, mani e neo inara, e onga i te tai ka makariri. No Gisborne tūranga nui ākewa, tā pukipuki i te tai au teme, ua ua i te tai au teme i te tua Tokerau o Talaga Bay. No te Waipounamo, mei Nelson Wakatu, Marlborough Waihara keke te atu ki Canterbury Waitaha, ma nene ui te mata o te temi inara, e o tuatau te tei ka tāpukipuki. No Bula Kawatiri te atu ki Westland te tei pautini, tāpukipuki te tei o atianga. Ua ua katoa te tei o atianga i Westland te tei pautini tikai. No Otago, e Southland Murihiku, mānea ne ua inara ka tāpukipuki te mātanga o te teme. No Fiordland, tāpukipuki, ua ua i te te eo atianga. No te Chatham Islands, whare kauri, tāpukipuki te mātanga o te teme, tuātau katoa te tei, ka toriri ua. Me akarama mō i atuiria no Ate Ruitoru, no te ka Maui, mānea ne ua inara e unga i te tei te ka ua ua i te tuatika i a Gisborne Turanganui Akewa. No te South Island, te Waipounamu, ka ua i te tua i a Fiordland e ka pakari katoa te ua i te rera tuanga o te Waipounamu. Ko te tutua te nānu tō tātou rewa, tara ua meitaki maata nō tākoto turuturu o e tātou programu Pimo no Kuke Arani e runga i te Tai Āneri e rua Tōpatarua FM. Ko Jini Peratea. Ko atu a BTN, te aitu imene o te Adija, i te tai imene e te kapiki e are story to tell, e ko te imene, no te o pākau te tupu ki te o tamariki i roto e toru kupu tangata. Kua atuitui eia e kua raranga eia i te o uianga, te o kimianga manako, te o tauturu. Tā te kupu tangata nei e nā roto. E te tuatau e nā roto no te pātia pāruru i tā rātou au tamariki. Ko tūturu i te ripene imene nāna e te Health NZ. Te runga katoa te rira i te matapuka atoro atu i te healthnz.govt.nz story to tell. Ko te vairua o te imene nei, ko ia uke kia pātia pāruru ia tā tātou au tamariki. Kia kore maringi tō tātou ruimata me tārawa ke ake rātou. Tēnā mairia a Betty Ann e te emene Story to Tell.

0: Na nongu wasa, miteke ku maivale kameona wasa taka enewe singa. My language starts at home and I need to speak it every day.
1: Celebrate Fijian Language Week with 531 PI.
2: Tēnā e te ka maramang, ame te ka... Tēnā e te nūtino tātounu te ira i te hepetoma tikai, i te ka maharanga, i te hepetoma o te reo Fiji. Pula vinaka ki e tātou kātou toa e te itanga te kūki airani te whora i te itoatou. E whoru minutes pāti te whora hitu i tāma ki makaurau nei. Te hirina ki nei au e te noho mataura nei kōtou kātou toa. I te akaurongonoanga, i te anoanoanga i tā tātou programu, i te imunite i tāma ki makaurau nei. E tūmai nei ki runga i tā tātou programu e te itanga te kūki airani ka komakoma atu au. Ki te iapupu o tātou, ko yoki te iti tangata o araura enua. Me te mahara nei i koutou kātoutoa i te tūrua hepe tamai tu pāke nei, kua kake mai rātou ki runga i tātou programu. I te kakite atu ki te iti tangata etutaki e, ka rawe rātou i te āriki anga e te whāngaihanga o te au tere. Te kā tere mai no te angangata tātou i kite i te hepe tamai tu pāke nei, ko yoki ko te youth convention i Tāmaki Makaurau nei. Excuse me. I te iapō, ka kake o mai rātou ki runga te programu, ka kawe mai rātou te tei o taiaki o rātou, ka himenemene tātou, ka autara tātou, ka atua tātou no rungo ki te wanganga te irawehia, i te iapitoma i topake nei, te mataura i te kitia tuanga, i te wanganga te irawehia, i runga i tā tātou au matapuka taketahi, ko te aronga te aturu atu, te hanu atu, te turu i te anganga nei, ko live lātou ki runga i tā rātou au matapuka, e ti ko kitetai tātou kā tōtō me take atupaka, kia rātou kā tōtō, e pera katoa. Me o te reira, ka rawe o te tātou i te tuanga, ka karungono o te tātou ki te tai ki o tātou kui oki ko tīnā mataiti, no te tuanga o te metua e ora nei. E me o te reira ko te tuanga ia o te pae oranga wairua, me e manako tō onorunga i te hirivata tau, rīmai, kāre varu, kāre, kāre, kāre, kāre, kāre, rīma toru tai. Me o te reira me te furunga hurumātai ki te tuaero, ka ko te tuanga ia o te tuku aroa. So me e reo aroa tā au, me kāre me e himene tā hau ka henangaro koe ki a katangi atu au ki runga i tā tātou programu, ki runga i te mārewa. Rīngi mai, kāre varu, kāre, kāre, kāre, kāre, kāre, rīma toru tai te numero rutu te pierātio nei. Tau me atu koe putopata numero tai. Atika turu mai e koe ki roto i te pierātio nei. Tēnā ia te akateritere anga no tātou no te iepo, no te aiahi po. I Tāmaki Makaurau nei, te taihimene te tāmatauri e tātou.
3: Tiriri wāki au me toko mō.

0: Toto, kitikiti, noti ja epitoma.
1: Angati era tuki fa ono roto mai ma te Ministry of Foreign Affairs and Immigration it kuki arani ere opati angate ya ki te itanga kuki arani no nei ki Aotearoa nei te ere mai ki akamara mai ia tu Cook Island status e pupu te roto mai te immigration i ra rotonga ka ere mai ki nutsi nei te parani nei rato te ere mai te noe mani ka inora o ki rato i te ki te te mana kona ko anga o te itanga te kone te pupingo te Cook Island status kape eme apply kape rato e te akakite angai e kuki arani rato katsina mo angai to rato churunga kuki airani. The Cook Island status is to ni tato is a stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander. Kare tato passport no tato re. Kare ria e rau koe te akataka e me kuki airani koe, me amu koe, me tonga koe. Me te muoro koe te passport o nutireni. I raro ake i te ture o te immigration, ko to o churunga, ko to o passport ia. Me entri passport nutireni to o te aratoro koe ki te kuki airani, tuki era te ture i raro ake i te immigration. Te akataka mai e me kuki airani koe, i raro ake te ture a te immigration, koe ki aka papu mai koe, koe ki arani koe, nā roto i te okume angai to open certificates, e i te aka taka angai to o metua, e koe ki arani e tō nā metua. O te aite anga oki o te Cook Islander, e a person belonging to the Polynesian race, descended from a Cook Islander. Kare oki e kotinga i angai e toru, oki ka oki ki muri, me ka roko i ako te aka papu mai, e nā roto i te birth certificate, e to o metua, me kore to o tupuna, e koe ki arani e, e nā roto i te birth certificate, oro ko te o Cook Island status. Ko te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia ko te ere e ta e one way ki te Cook Island. Ka ara ko e kopai ia. Me ere so ko ki ko te e New Zealand, e akamerato e one way ticket o, akamerato e kare, e turi o ki nga te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status to rato, akasika ia rato i te ere, ta e uotere i te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.
2: Kia rana ho, tato e te tanga te Cook Island, e akarongono o mani ta tato ratio i te hai e mani tēnei. Te mea mua, reo aka meita ki te ke tato e te tanga matawara, te maruiro i te are mai, te rawe ta tato tuanga, i te kapati, i te pupungi mananga, i te pāke nei, te angayanga i ta tato tamariki, me te pukarea mai, ta tato kai i tari mai, te mekamika, takoto i a pai mai, kua kitana e te rei kino mai ta tato kai ngākai, i te rei rapupungi, i kua ki i te kupu o te katoto, te are mai, i te rei rapupungi, te o e kāresia e toru, e pera kato te o pupu, no Australia mai, te topiri e mekiro te ta tato kai, tira pupungi. Kia ka meita ki e te tō te maruru ino tato o mānia ta tato ngangai te pupungi mānia e pera kato i te e mānangai kua rawi e te angai kapiti a te uire kato tō e kua peripere kāpana te re ranganga mpangani pingati kai te kai no rira oru ngātu ne mato te kumiti aka teritere i tā mato reo aka meita ki e tato e tō tato uire matawara o tato te tāhotai mai te rawi i te anganga. Kare pōru te aroa no tato, trao kia ka mitaki e tō tato atu no tia tūmpa aroro no tato i tā tato i rawe i te manakai. Te roa te tutu aka kite no tato hore, e te mea oke ka anu mai tā tato anu giroto i te marae a te paraparau rato e ka te atu e ki tō rato taiake e mea taure ki ere tato i te wai e ki atoro i a rato. No rira ka angai tato i a rato i te wai e moni te ruiru e te ruituru i te ora itu. Pai mea ke pai mea ke pai mea ke tāna ki a maru rua tā tātou katikati i te oa ia e toru. Ko rātou o te kātou e mea ki runga te marae, uie ko te teimu te no tātou, te ere kide, te akonongo noi tā tātou tamariki, puka puka ki a rātou. Nuria, a pai mea koe tāo, tāo manga, tāo manga, tāo manga, e a kākai tā tātou me angai tātou e rātou. Me e teima tō o i te ao, i te ere ta atoro i a rātou, ki koe te kura kaupapa Māori o Mangere, number 7, Comets Crescent. Kāra koe are ia. Ka ina oru koto te arawe te tamariki, ere ki rei te watea. Pupungi, tra o te ai e ora i tu, ta tātou katikati. Kai kai anga i a rātou, no o e tātou puka puka mataorai. Me ka ina oru koe te oku mai te tai muni tauturu i ta tātou anu, kāre are ia. Tīria i me kiri ngaiti ki ngākai. No tātou na tātou te ano, nuri ere tātou ke maruru tātou, ke mataura tātou no no kātianga ki ta tātou tamariki no te ipukarea mai. Muni te rātenguru mā rua no okotapane ko kia tu rātou ki te ipukarea. Tō tātou taimire te tia ngā ie, ka nono e tātou ki ta tātou ano, no te mea kāre te ta e ngā te rerira o tātou o. Ermai tātou puka mataura e tātou i tīrira o ie. te orunga atu nei, te reo akamitake, ke koto, e tō matawere akarongono mene tātātō rātio, pera katoa reo aro, ki tō tātō kuputanga te narutu nei, tūmatanga e te awa ngāra, pera katoa ki tō tātō mitua, te no apikipiki kōpapa mere rūta tingutare, pera katoa e rūta tēramo ki te orunga atu nei te reo aro, o te kumite akateritere, ke koto kato toa. Aka maruiru I toko to maki ki arawe ko o tato teke umairia. Me o te tato tere te anga I te a ngāie. O kia tō rato ki te ukarea. Ka kapiki I rita tai upanga na tato. Nā o te patawara kumensi I akarane. O tato nuti akitiki te o te rira no te iaie. No rira mea o ki koto. Toko to tae ki te ko ana nā mera to mai. E te patuputanga matawara kumensi o akarane. Te tō te aro no tato kato tō. Ka ki te ho ati e putamo ki mua, ki o rana I ki amonuia.
3: Ki o rana rava tātou katotoa, I te tātou kuki arani, e pinia ki I anutirin katotoa, e rā katoa ki te kuki arani ki Australia, e I te tōpunga o te rā. Ki o rana tātou katotoa, nā koto te nuti I te tō te upunga rā, with Auckland, a te varairi, rā iwa no Okapapa, 2026, ko te numero o te address 36 Portage Road, Newland, Tā piri atu ki te address no te mea, tiri rati au ngā anga tāmataura kato tō te papakiu, te ura ura, te tāmataura ki tō o aitaya ke kātai pōrua te upesu Allen kato tōa no te etua I a tātou te upungara ki I potes roi ki te o tātou te anga e ti Newland. Tā piri atu ki rira tiri rati anga anga papakiu no tātou I stanta pativita, pati anga te ke tātou I stanta kuki arani ki a mātua puru atu ki te akokoroanga. Ko te ingo te akokoroanga e Moon Festival Auto Show. Ka rari ia te tai oranga anga kaifuri, te tāmatara, no te tamariki, no te mātū, e pērā kia tātou te waronga mamā te tika e te o mamā te o papā pākarikari. Tā piri atu ki te akokoroanga a te paraire tū mai nei rā iwa no Okotopa ki 36 Portage Road, Newland. Tēnā rea tō tātou tūtua kakite ki tēnō tātou e no ni te upungara. Kia rāna e kia manuia tātou I te epitoma.
0: Me take him out. Tutu kitikite no tia epitoma.
4: Tēnā e te au nūtia ka kite kite no tātou kātoutou e te tisangata kūki airani. E no nei, ki Aotearoa nei, mei runga mai te hiko o te ika a Māui, e tai wā tuki raro I te Waipounamu, the South Island. E te tisangata kūki airani me ka inangaro koutou I te kite o ono atu I e ati e tupu nei ātoro atu I te atu I roro uira www.pmn.co.nz. Me ka are. Ki runga I tā tātou matapuka. I reira koutou ka karongorongo atu e ki te unutia kakitiki te no tātou no te hepetoma nei e te hepetoma e tū mai nei. I te tātou e te isangata kōki arani ka karongorongo atu tātou ki te metua vaini o tātou ko yoke ko tīna mata iti no te metua e ora nei.
5: Tātou toi tako isi tangata e rato I te ia pō monire. Me runga atu nei tā tātou rātio pēmo no kōki arani a tangi reka ki roto I tō tātou taringa. I roto I tātou rātio, pera kato I runga I tātou matapuka. I roto pō, I roto I te pō, te maraka nei au tō taeke. Mrs. Tina Mataiti, no te apoe mai tātou tūngu programu o te metua e ora nei. Maraka katoa au, daka ki te atu I te tai hau nūti no tātou I roto I te epitoma. I mua ke rā te reira, te oronga atu nei o tō ureo aroa. I tātou kātoto e tōku au pāmetua. Tēnā o nei rato I e tamake makaurau, ākarana nei e pinira vāke tō tātou pā e nua I Aotearoa nei, Aotearoa nei, taira vātu ki tō tātou I pukarea. Me te akarongo mai nei kotou, I runga I tā tātou roro uwira, ki o rāna katoa, ki o kotou kātotoa. Te maraka nei au, I roto I te epeto mai te akakite atu, I roto I tō tātou pāmetua, e mangere nei pe rakatoa I otara I roto I te akateretere anga tō tātou putuputuanga o te wakatautua maua ko mama manoa I otara pe rakatoa I mangere nei I roto I tō tātou pāmetua te rakaraka nei aue no atu te tūkawi o te oraanga i te tuatau, te anu te kai, ne, te anu te kai, te marurei nei tō tātou pāmitua, i te aere mai ki tō tātou putuputuanga. Kare rai rau kua i āku i te akangara poina, i te aro atu i tō tātou mitua, te iroko i e te apikipike maki, te taipae kopiki kiruto i te aere maki, te taipae nōroto mai te aere maki, te oronga atu nei tōku reo aroa, kia koutou e tōku au mitua, tōku au taieke, i a tātou e tomo mai nei kiruto i tā tātou putuputuanga o te pāmetua. Reo aroa katoa ki ruto i tō tātou pāmetua i ruto i tātou i ākarana nei i waoake i tō tātou pāsere i enutireni nei. Me te akarungu mai nei koto e putuputuanga tā koto tā te pāmetua. Tēnā ora nei o te kitei o koto, tēnā ora nei o te arawi o koto, tēnā ora nei o te tūtō ke koto. Kia kite mai tō tātou i te tangata ti e ua e tō tātou o pāmetua i a tātou e putuputu nei. Te maraka neo i Aotearoa, e rua i Aotearoa, e rua tātou putuputuanga pāmetua, te ki te Papua ue, te rawe nei rātou i te tai o porokarāmu, tāora i tō tātou o pāmetua. Ai, kāre ko te aka koroanga i te ere mai e kārawe ui paanga ka kaore. Putuputuanga o te pāmetua e rā o tai te mea kaore e rua rāiru te petoma, te e te aka kōko mai tō tātou pāmetua ki te ngai, ngai okotai te tāmatauranga, te imeneanga, te pukapukaanga, te ki te atuanga mata, te ki te mata, e peraka tō te kaikai kāpiteanga. I roto i te ia e petoma i te pākine i ahi i mai mātou, e ko ki te mai au i roto i te tai au metua o mātou e te tai au apinga tā rātou e inangaro nei. No atu e kare rauko i aku i te apai e rātou ki te tai tere no rātou ki te kuki arene me kaore ki Aotearoa me kaore ki porapora nā te tai mai e. Te akara u atu nei rāo ki te tai au tuatau e maana mai nei te rewa. Hopefully, maana mai nei te rawa, te e tāo e maana kono kone, no te e maramatika e, kia tātou kia pai tō tātou metua ki te, ki te patātai, ki te, e te tāmataore e rātou, ai, kāre tātou i maana, te anu nei rā, i te e rā, ma te tika e o te anu. E tā ngā tue ki tō tātou o pāmetua i nea. Te aka koromaki o nei, te anui i Aotearoa nei. E tia ki atue ki a maana mai tō tātou rewa. E akara atue te tai au prokarāmu, te kariro e te apai tō tātou o pāmetua ki tapataatai ki akara karāna i te tai. Ko te tai au pati angate e te pati a mai nei ki aku no tō tātou o pāmetua. No te mea, te tai pai, te karanga mai nei, Mrs. Mataiti. E nā me ia mai te tai tere no tātou ki raratonga. Ki manga ia, ki aitutake. ko e ka ere, ko e kare rauko te ere. Te aka haro ane uke o te tai pae, kare uke a rauko i te rere pa i re reina. No atu i te ia tuatau e, te maroiro i ua nei, i te ere umai ki te pāmetua i roto i te u epitoma. Tā ngātu e ia, ka ere ka apai a rātou ki wa oake i tō tātou pāsire, kare ai. No te a, penei, te u tuatau, te u mata i te ka ere i tātou ki mua. Tēnei kātupua ki te, tēnei te rā nera, no atu te tūkaui o te raianga o te omema, te apikipiki o te kopapa, te marakaua nei au e, māko māma mānua e, te tai mai nei te o epitoma ki roto i te putuputanga, e ārai ora, ne, e ārai ora, no reira, te eratu nei tō kureo kāpiki, ke tātou e te o māpu, e te o tamariki, me tō o metua en ono o maere te kai ngai, kāre ana anga anga e raveara, e te inaura nei, te ere parakoko, e te arawi to ona, te tai o taiki, e re ono, o te arawi te tai o taiki, o, e, a paina ia mai, paina ia mai kone, Mrs. Mataiti, ina, tiko. E mātou i te tō tātou mutuare o te Metro Tietai Māngere ni, 362 Massey Road, Māngere East. E, ti te taitua o mai te KFC ne, me kaore i te pai tō tātou are library i Māngere East. Ah, ere mai, te roto i te tuatau i orongo uru ki te ororoa. Tila e ārai ora, e ārai ora, kare roa ia. Ah, te mātanga o te ome mai, ere mai ne, iwa orai, rongo mai rātou te tangi o te string band, kua kamata ke ana e te tā uri uri. E tā uri uri. Ai, te tomo mai ki roto, i te akarongo anga i te reo imene, ai te pupu string band, a te pāmetua i ne. Te mana kono kone rai no te tai tuatau, i te reo kōti anga i te tai au imene, e tātāne i mātou, no te tai ripene, reo kōti o te iau imene ta i tō kāre a Mrs. Mata i ti akarongo ana te iau imene i te tātou mua a ta iau ko akarongo. E te maraka nei au, te iau me tua nā rātou e kireti mai nei te iau imene, tātā mai nei te iau imene, e au imene ta i tō i nā. Ta i tō e te mea koe te kātera ka te iau imene ere. Te tau tāne mātou, ke otia mātou e ta ingoro imene, e pēnei e ka rauka i te, i te heimana mēsa ki te sponsor mai. I te taitu atau no te rekoti anga i te iau imene ato tātou pāmetua no te a. No te moe moe a te tā mātou e nakunaku atu nei no te iau tuatau ki mua. Te maraka ni rāu i rutu ua i te iaora me aera mai tō tātou pāmetua. Te akara nei au i te matāora i tō rātou au matainai. Te imene anga, te taipae, te taia, te tōpapa o mare te, te uau e imene nei. Te maraka aro ki te ngākau. No te iau imene tangireka e imene nei mātou, pera hakatoa te aka nono anga, te aka tere tere anga o tā mātou programu i roto i teo e petoma. E kua, no te mātou ki teo me mai era mai nei te teime, kua aka pupu mātou e mātou e toru pupu. E toru pupu e te aka tere tere anga. E tai pupu nāna e nā rātou e rawe mai te, te pure o te rera pupongi, e te tai pupu nā rātou e tuna mai tā mātou kai i te rera e petoma, e te rera pupu, e te toru o te pupu nā rātou e ka te ama mau e te hōl e pera katoa i te pek apa i nā ngai nē, te a kōti me o kōti mātou. So ko te tai o ka tere tere anga te, te riro mai, e te tauturu mai e Mrs. Mataiti nē, nā ringa kāra, wō ua kāmate, e te setapu i te oro, e te akapapa anga i te morning tea, e pera katoa i te kai. I te ara, ua kāro a mai to wō pāmetua i ahu, te ia au tūranga rare e rave i e rave nei au, o tauturu mai, ko oro aho o mai, ko pate mai, Ia oronga ki te kātoutoa, ki arare kāpipiti mātou, no te iau tuanga tātakitai. I roto katoa i te ia katere tere anga, ua aira mai te tai au taiake me tāku i taiku i te ia peto mai te pāke nei, ua tuku mai tā rātou tauturu, e re kā nāo i te patipati tauturu, e kā nāo. Are rāwean ku āwhi mai e Jesu e, e pati e oronga i eina, e kimi e kite, e tōpapa e oronga i e te atua i te aha mita ki anga ki a tātou. A, kwa nā reira rai te ia pati anga, ku aere mai te ta ia o māpū, te ia o māpū e o tamari ki te ia nā te o mema, nā tō mātou au mema, nā tō tātou au mema pāmetua, kua moe, ina, kua hangaro i te tua tau nei. Kua maara mai te ia o tamari ki tō rātou metua, e te tākinga meta ki a te putuputu anga pāmetua i tō rātou au metua te itaka ke kua oke mai, kua oke mai, kua pati mai, how can I help? E hea kāna o te hea ota, how can I help? Wis, amen, a reo e ara i tangata, neka ere mai e, kā ui mai e, a hape au te tauturua tu anga i tō tātou pāmetua. Ha, meira mai koe, mea rāwe mai koe, Mrs. Matait, au tara o mai koe te hea au tara ke hau. Ah, best friend rawa tāwai nā. No re, te pati aho atu nei hau ke tātou. Me e tauturu tā au karauka i apoi te tauturu mai. Aira mai, kā ki te koe i tā te atua ka metaki anga i tō ora anga. Nā roto i te tāwini anga i tō tātou o pāmetua. Ah, e arawa atu i a autu anga karauka i te rawe. Ko era mai te ia ngā māpū. Te tama ina a tātou o tangata Greg Haurua. Pera katoa te a sister ko... ko Aroha Nui Stubbing e tā rāo tauturu i oronga mai rāo e te maoro i tō tātou pāmetua. E rua peta mākene koi e tika e te maoro anga te upoko te kaki e te paku iwi e te rima ai kai ore ake mātou ka setapu i te tai ngā e maoro no mātou. I te e peta mai te pākene i aka ki te uātike koutou tā mātou tuanga i aka no mātou te maoro a te tōkana tangata. O te ngā rima, e pera katoa, e te pākotiko te anga te maikuku rima e re o te o mitua, te o pāmitua, pākotiko te anga, mea rima o te taipa, koe e ua atua e te roroa ina, kare o ki apaina i ana ki apai ki koe te ngā e manicure, e te pedicure o ki a raya, e o ofa mea tangata i tāna service free of charge ki tō tātou pāmitua, e te pākotiko te i tō rātou maikuku rima te akamane anga, kia ore ki I e te repuine. Nā ko e mai, ko rawe I tia tuanga, it's a lot of work, e a ka anganga te ia, I te rawe ne, e karipapuia, me e rua raipa, e toru raipa ana tangata I rau koe te tauturu I a mātou I te potoru, no te me e a ka anganga uki te o anganga te ka inangaro I a kia rawe I a ina. I te pākoti koti ua I te mai kukurima, a koro maka, ka mea maru o ki tā, mea maria o ki kore tō tātou o pāmetua, tō rātou rima e mamae o ki nē. Nā kōrongo mai a tangata e te e tautsuru, nō te pākoti ko te atu tō rātou mene mai kuku rima, e te maoro I te rima, e te tāope ngātu ki te pākoti rōru. Nō tea, e pākoti rōru rā e te tai I rave ia. No tō tātou pāmetua, te inangaro I te pākoti tō rātou rōru. Nō reira tāko aka mita ki anga, tu pokopokara vātu, pori ara vātu, ngāora vātu, nō te he tai ake, nō tangata. Meitake atu pakarawa nō tā au tau turu I nea. Nō reira e tōku au tai. Me e tau turu ki a tā oa, me ka inangaro koe, tiro tō koe tīreira anga anga o te pākoti koti mai kukurima, pākoti koti mai kukurima. Ai. Pai nāro e tā au tātsuru, aere mai ki tō tātou pāmetua. Me kai awha koe ti waita tātu koe ti otara, aere atu ki tō tātou pāmetua I reira. Ko te I te o tae ke te aere mai nei, te orongo mai nei tā rātou tātsuru, te karau koe rātou I te rave, no tō tātou pāmetua I nei. Kia mataura rātou, kia reka reka, kia pere pere kāwana tō rātou ngākau, ea I tā rātou, e tō rātou tuatau, me tomo mai rātou ki roto e tō tātou mutuare. I roto I te metro ho, aha me te katoa o te atuai, no te ia tuatau e rawe nei te ia anganga, te tāo ko tai o te o tamariki a te ia o metua, e aere mai nei. Ko rātou te ia te tautiru mai nei I aku, e te ropiropi angai tā tātou au kai, e te tua angai tā tātou au kai ki tō tātou au pāmetua, e te rawe mai angai te tai au tautiru ki atu, nāru ngāke, e te tautiru mai I tō tātou ako koroanga, I roto I te uru I toru. Pōroa. I rena ke oku o ke mea māma mānoa no te prokarāmu āpopo I te ārāwe ako atonga I a rātou I roto I te ia tuatau. Reo aro a katoa te ia rātu nei, me roto atu I te pāmitua I māngere nei, I te tai me mao mātou, ko I a maakinga te riki. Ko taka ke atu tōna me tua wa ini te ia petomai te pāke nei, ko ātoro atu mātou I aia I roto I te ia rā, e te aka pūmāna anga I te ia taiake, e tōna me tua wa ini te taka ke I, mēra mai koe ki roto I tō tātou putuputu anga. Ko a kano o te pāmetuae, I roto I te o tuatau o tō tātou tūmatetenga. Tō o tō korua, tā ao tō o ngā metua, tā aotoro mātou I a koutou. Ka e ratu mātou tō o pāmetua, I te tautsuru I te aka pūmāna I a tātou I roto I tō tātou tūmatetenga. I roto I te ia mataiti, e rua rae ngā e rua o, that, o mātou ngā metua te I taka ki atu. Please, tātou e te o tamariki, aka pere pere I a tō tātou o metua, a kono meitaki I a te akaro, I roto I te I tuatau, tere tūmatetenga mai. Koe oki o mai nei au no te tai tūmatetenga, te akaro, inara, kānoa no ia, tā tātou tautsuru. Me ko tō o tuatau, me ka aure teta I maanga muni, me ka aure teta I maanga, ei tautsuru, I roto I te wakakoroanga o te tūmatetenga. E ngā kauparaua nā ue, e kuki aere nio, kauparaua nā. No te mea, te kite nio, te haro o te atua I roto I tō tātou o putuputu anga tuke ke. Tō te evangiria, tō te enoa e peraka tō tō tātou, tō te pāmetua I ne. I tā tātou rupirupianga, tā tātou ākonokonoanga, I tō tātou I te tangata, I roto tika e teia tuatau tūmatetenga. I ne, te oronga atu nei au, me e tūmatetenga tō oiroto I tērā, e tūmatetenga tō oiroto I tērā. Tāko reo aroa ki a koutou, e tāko pure no koutou I roto I te tuatau, no tātou kātotoa. E nā roto nei I te ia tūmatetenga rika rika I ne. Kare akara e toku ngākau I hia lak, kare I maru ake, me roto mai te tai tūmatetenga I te ia pata māke nei, te ia mara māke nei, topa te ia. Kare akara I maru, e rāko o mai e tūmatetenga, e rāko o mai e tūmatetenga. Kua riro rā te ia, e te apai mai I te manakona huanga, kia, te irinda ki anga, kia tātou katoa I te iti tangata I ne. Ia tātou, kia akono e tō tātou kōpapa i kare rāwha, ka tēni tā tātou tūkai mā ngai nā, e tō tātou orangai te akono angai tō tātou kōpapa, kia roa tō tātou orangai nā. Koe i celebrate u atura mātou te varunga uro tō kōpapa, te tāna utara, kia tāna pune te ki te atua, kia roa tō orangai. Ai, no reira, happy long life kia koe my daddy. Tāko purera no o kia roa tō oranga ki te uarai o ia koe. Ki te ua tāko anau ia koe, tāko are mokupuna ia koe. Irina kia anko tā tātou purera e te o tamarikina. Please, no o kira tō i te oranga evangiria. No o kira tō i te oranga inangaro i te tāwini te atua. Kā ki te koe tā te atua ka mita kia. Ki runga i tātou, ki runga i tō o ngā metua, ki runga i tō tātou kōpū tangata, e tō tātou iti tangata. O te anō anō te atua i roto i tātou, ke tāwini ai, ma te tai o tō tātou ngā kau. Te karanga nei te irawa ke ki te o te airera tāku o tamarika nā te aro te tōtō tika. Kā are rawa oku e mareka angai nea. O te anō anō te ia o tō tātou o metua. Yeah, no reira te ia prokurama ia kano ia e metua e orane, tira tira tua e te tamariki. Ke riro te ia vairua ka maharero ia tātou e tuku ai tāke. E tuku i te tangata, ia tātou e rare kāpiti nei, e no o kāpiti nei, e moe kāpiti nei ki tō tātou o metua. Te tai au tuatau, i tōku ngā, i tōku papa, are o i roa nei te nuu ki tōku metua waine. Karuki o iae te mapuara rai au ere me unu tirini nei. I tōku papara o ki te haue o te tai tua ka perepere i te o metua, ea, te tai tua ka perepere i te metua koi o ki, o te noanga ki te pā, iae arai rai a rātou i te rare. Karuki i a rātou me te raukara i te rave tā rātou o rare raveara, angangai raveara. But no rā ki te pāe, anganga kāpiti ki a rātou, o tō rātou mataora te, o tāko te ia ki te ne ki tōku metua tāne. Ea, mataora atu, e, ia a tātou ki a arira i a rātou te o metua i te rave tā rātou i mataora, i ki te rātou i te rave. Are rāveanga, e u ki a ronga anganga ina, e u ki a ronga anganga, metua anganga, kua mātou o ki rātou i te rare ina, mātou i te anganga. A ko te autara, ko te tūtua putuputa te e tāko e rongo nei. Are rāvang, kua mātou o ki te rare nei. E uki tire rai, kua mātou i te rare. Te ere mai nei ki te uki muri mai, te uki muri mai. E te tūtua e autara e nei, e uki kōpē tā te tai, e uki maro ki ki a tā te tai. Ki a tātou o ki te o tamari ki rato e te tātou. Ti e uki tātou. Ai, autara matāro o tūtua matāro o ki tātou i rato i te ia pō. E kimi kimi anga manakono o tātou, e aka tupu anga i te tai manakono ko anga no tātou, e aka pēa tātou e no one i rato i te oranga, i te ākono anga i tō tātou me tōm, i, me ngā roana, wow, te mi inera e o tōku māmi. Te mi inera e o tōku māma, ka reo i aka perepere ana iai, me tāku i aka perepere nei tōku me tō tāne i rato i te ira. Te mi inera, a reo e ki te ako ana ia manui, i mua ke kāmate, kua re kōtea nāo iae e te autara, i to ona reo e, iae e to ona pirianga ki ta ako tamariki, e pera katoa ki ta ako are mokupuna. Nā, te riru ane te ia video, i te akarakara ua anga iae, mea maara ara ato ko mitua waini. I te ia rara, te tuatua maata ia karongo ane iau ruto i te o tumata te ngapōroa e te o taia kina, o te ia tuatua i, me te ora ne to o mitua, aka pere pere ia. Ina, no o ki te pai a rātou, kai i tā rātou tūtū, ngā te tai reo tupunai, kai te uawa reo tō tātou o metua ina. He ara, e tūtua pakari te ina, tūtua a ka maroiroi e pera katoa. Me kāre koe ki te ake e ia pākoe, mi i tō o metua. Kāre koe ina haroe, ki wātata koe ki tire e tātou, no te mea tōna mamai, tūke ua ke rai tire i rei ne. O te aka maruero i te no te autara no tō tātou o mitua, no tō tātou o pāmitua. Noe, me te ora ne rai tō o ngā vovo, tō o ngā tupuna tāne tupuna waine, ki aka meitaki e tētua. Te maraka ne au tāku are mokopuna, ko ki te tō rātou vovo, ko ki te tō rātou pāpā vovo, tō rātou tupuna tāne. E te akaranga anga nā rātou e, ko ki te o tōku pāpā, ko ki te o tōku māma, tōku tupuna tāne, tōku tupuna waine. E i atu au tātou e kuki arenie, te no o ne kiro tupu i a tātou, te uki e auki e ri mauki. Are ukite me e kōpū tangata te taia e no o ne e, e auki e ri mauki. E nē, i roto i te ara, e toru rai. E toru rai pa, me ka ore e auki. e ora nei roto i tia tuata ia tato. Very interesting. I wonder. Teki me ki me nei o pene, tai ki te tai ka rauka, akarongo mai nei e, aka ki te mai ke tato i tia rai. Ai, te e tōku ko putangata, e auki, e ri mauki. I te, I tō e metua e ora nei. That will be very beautiful. Me ka akarongoa ke tato e, e ko putangata te tai i roto i tia o ki tia rai, e toru rai tāhui ki tia o. Pene e a te tai. Tā ka meita ki anga teia, me kua ki te koe to o ta au ina, e ta au ina re. Ta au ina, e ta au ina re, e a ia uki i roto e to o kōpū tangata. Nō re, tā ka meita ki atu neo e tātou e te iti tangata, nō te e tua tau puto, nō te e tua tau e te tōtuanga, nō runga, tō te atua, tā te atua, ka meita ki anga e tātou i roto e to tātou ora anga. E nō te e petoma, a te e potoro e tū mai nei, e me kare hao anga anga e to kua pā me tua e a karongorongo mai nei, me te a karongorongo mai nei koto. Me no vo mai koe i Aotearoa, ko tai mai koe ki akarana nei, a te ia potoru kare hao anga anga, e onongo urumari mao o mataiti, e rea tukirunga, e atoro e mai mātou i māngere nei, e mai, a, me ere mai koe e arawe mai ia, mai. Ina ora koe te kite, e a te ia tutu e pupu wa awane, e Mrs. Mataiti, te oe peto makato to, Tapa e mai, 362 Massey Road i Mangere East. Horonga oru ki te orarua. Ere mai, e toku au taek, paina mai tokoto au metua ina. Ere mai, aru mai me kare au anganga. Ere mai, aru mai, ere mai, oronga mai ta au tauturu no tato i roto e te e tato. Tōku reo te ke tato e te iti tangata kia matutu e kia maruru i roto e ta tato a ka perepere anga i tō tato au metua. E hau te atu i tōku tō tātou programu i roto i te pō, te karanga nei, Roma i te pene taingo uru mārua. Roma i te pene taingo uru mārua, e rawata, e teia nei, e ta. E teia nei, e teia ta tūtua. Ko a karuke aina te atua i tōna, i te tangata, kāre rawa. Sorry, inaake akatanu ako atua tōku i rawa. Te tatou atura, Roma i te pene taingo uru mārua. Roma pene taingo uru mārua. I rawa tai, te karanga nei, e tēnei e a kua utaheke. Te a kua atu nei au i a koto i te aro o te atua. Kea tuku atu koto i tō koto au kōpapa e atinga ora e te tapu, e te tau o ki te atua no te akamori e tau ia koto. O te manako, te e ina aroa te akauti atu i roto i tō tātou programu e norunga i te tō tātou kōpapa e tā tātou aka ngāti te anga i te atua nā roto i te tabini anga iaia. I roto i te tua tau. O te ko Mrs. Tina Mataiti no te tuanga programu o te me tua e ora nei tira tira tua i te tamariki. Kia ora ana, te tua te aroa.

0: Tēnā i te himene no tātou kātou toa e te tisanta kūki airani i te imonite, te iapō monite nei i tāmaki makaurau nei te hirina kine iau i te noho matauro nei kōtou kātou toa i te akaroronga ki tā tātou program. Now, te meo kia i te ira nei ki runga i tā tātou bilingual segment, ko komoko mātou tātou ki ngā taia ki o tātou, te tai ko te tamaitia tātou ko Jaden, no rungo ki i tāna tuanga anganga, e rawe nei roto i te tārekereka basketball, o te au tamariki api o Aotearoa Nutirini nei, tamariki api i tuatoru Aotearoa Nutirini nei. I te hipitoma i tupāke nei, ko whae ngā turātou ki roto i te tārekereka māta o te basketball, ko yuki ko te New Zealand Basketball Secondary School Championships. Tai rātou ki te whainara, te mea rā, ko ruti rātou ki te api i Westlake Boys i tā rātou whawhaenganga i te whainara i tauara i te hipotoma i tupāke nei. So, kukumuku mātou mātou ki aia norunga i te rere me kāhenangar kōtou i te akarongorongo ātoro atu i tā tātou matapuka PM in Cook Highlands i rere kōtou ka akarongorongo atu ka kite atu i tāna tuanga anganga i rawe nei i roto i te tārekere katipoti o te basketball i Aotearoa nei i te kawianga i te rongo nohona no tona kōpū tangata e pērā kato no tātou kātou tō te iti tangata kūki airani. Te e te nūti no te e fora nei, te fora varu, a karongorongo mai. E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku. Kia ora nā tātou kātou tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, pīmonu kūki airani. E reo o te iti tangata kūki airani. E mana ganu.
1: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e teieni au katoto. Pimonu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
2: Kia rana e te iti tangata o te kuki arani, te e tō tātou nuti no te ora, tātou ia e te māre i koroa. Te inangaro pāruru a te Party Opportunity no te AI. Te inangaro nei te Party Opportunity, kia pāruru ketaketa ia te tuku angatāri angatangata, personal data, o Aotearoa ki te au kimi ki te manamanata o te roira AI. Te kite nei te arataki pāti, Aquile Wong, i ngā tua e rua no te uriuri manako AI. I nā rā te akakite nei aia, e kā kino rawa te ia, e kā riro te ia, i te tāanganga ia e mea meitaki katoa no Aotearoa kia tere ki mua no tētai uātuau angaanga. Te turu nei aia i te manako i te inangaro te kai o te au tukuanga tika, i roto i te oropa anga kite, e kā rero katoa i te apai mai i te tai au manako puapinga, kia tāmau ia mei te au pāsere ia rai e tā rātou i nāroto. Āre ki anga, kia rere pa irere, ma te pea pa kore. Kia oronga, te pō akatere o te rere anga pa irere a Julie White i te rima nui, ki runga no te rere anga pa irere, ki Aotearoa e te oki mai ma te pea pakore tīketi. Te papau nei te Party National kia oro ia te iarere anga pairere pea pakore i roto ia Tasman katoa toa me iki aka o ia. Ko te ia te aiteanga. Kāre te passport rima e inangaro ia i kō i te o koro. Ko te aronga i raroake ia Aotearoa e Aotearoa ka inangaro ua ia te ingoa e tō rātua o tātāanga. No rātou īrunga i te roroira i muake kārerei i te pairere. Te akakite nei a Julie White, ko Aotearoa tā Aotearoa aronga rere pairere ngāora
1: vāt i roto i te market o te tereteri. E kā riro i reira e te apakore
2: e tau anga tūkei kino
1: no te ia akakoro anga.
3: You're now listening to PMM Cook Islands.
2: Anu kua lofa. Kua āreke te omineta Meteorology o te Pasifika i te nuku aloha declaration
4: e ka māra iro i atu i te au a ka meitakianga. My language starts at home and I need to speak it every day. Bula and happy Fijian Language Week. Kia ora ana ko aete isi tangata i te ati angani. Ko te tātou ki te tuatau no tō tātou purengu tuare te kariro nā tō tātou teke māra iro te tāwini o te tua Reverend William Hakaoro e rawe mai.
5: O tā tātou ki te atianga no tō tātou pulangu tuare i roto i tia pō, kiri o te valua tātua i rataki e te rira, no tātou kato toa. pure tatu ki to tatu atua. E ho vai ka pura mai koe I oku nei mata ke kita mātou I te aumea taka ke I roto I tā uture. Amene. Ke rāna tātou katoa toa I te aroa mata o tō tātou atua I roto I te epo. Te tua anga mātou I e tātou I te aroa I mātā I te tua o te government I mātā I te tua o te enua e pera katoa te mātā I roto I te au evangiria. Ke rāna rawa I te aroa mātā o tō tātou atua. Ke pē rākatoa tō tātua roa no tō tātou, tā tātou ana o te mariki no kiruto I tāre tāpekanga. Ke tā katoa I a koutou e te aroa o tō tātua tua. Tō tātou te roko I e re tūmatatenga. Tō tātua roa pakari e nō nei roto I te ungutuare. Te nō nei kiruto I tāre maki. Ruru tākuta I tātou katoa te tuanga. I te aroanga I tātou I roto I tia pō. Nō roto mai tō tātou rātia I roto I tia rā. Tāku I rina kie kua tatau tātou katoa I tirira. E kariro e aramanako no tātou I roto I tia pō I te kamātanga I tētai o tuanga pōpinga. Tāre puka hosea I te pene tangauru, I te irawa tai, I te irawa tangauru mata I tā tātou. I kite, I te kataka I anō tātou, I roto I te ira. Karabe ua mai rāo no roto I tō tātou arātia, e rua irawa tatau no tātou. Irawa tai e perāti irawa rua. E vine toro ke isara aira, te ua maira I tōna ua, me te māta o tōna ara ua. Ua māta katoa tāna ara o atarau, me tōna ara enua I metaki ra, I anga I rātou I te autiki metaki. Ua eko korua tō rātou ngākau, e I tia nei rātou, e ka utunga I aini, nāna e wawai I tā rātou au atarau. Kira ro, nāna e ka pōu I tō rātou au tiki. I kone I te atua nāna e ka manuia I tō tātou te tauanga I tia ngā irawa. O kia ka oaturai tō tātou aroa. Nā te atua e rataki I tātou I roto I tō tātou aranga. Are ngaro pōina, ke pera katoa mai rā I tō tātou aroa I tō oronganga ki te nganga te māpū te irawa ia. Tēnā te au tere, te tai mai ki akarana nei roto I te tuatau. Tēnā koto te oki, te toi nei ka oki atu. Ke pera katoa lai, tātou I te mana kuna kuanga I te oronganga tu I te roa. Ki tā koto I rawe, I roto I te tuatau. I roto I te pene tangauru o te puka hosea nei. Te kapiki nei te tua I tōna iti tangata. Kia wāwai tō rātua ngākau keta keta. E kia oki mai ki te atua I muake I te kino ka tupue. Koe katoa rai e I roto I te wērua tā hōsea e ka kita nei. Koe oki me mātaroa te meitaki, me māta te manuia I riro ana te rira e eko kō rua te ngākau. Ina rā, te ka kite nei rā, te reo imene, kotou te koka aere ua, oki mai, oki mai, a ua e ka titima, oki mai, oki mai. Kite tātou, ko Israela nei, kua ka mitaki te atua I rātou. Nā rā kareti, a ka mitaki anga I uti mai I tō rātou manako ki te atua. Mari rā kua riro te meitaki e te manuia I te apai kē I tō rātou manako. I te ka ngaro poina anga, I te warenga anga ki te aumea tā rātou I anoano I roto I te ora orangane. Kua ka ngaro poina I te pū o te meitaki. Tare perweta isa I ai karangala I ka māla I ka mātana tātou kua anga I o tamariki. o mata rato o koe rai Israele kua ngaro poina i a koe toa tuara o Jehova o ia katoa i roto i te manako o Israele nei kua eko korua to rato manako kare toa toa i karangala kua eko korua to rato ngakau e i tia nei rato e kautunga i ai nana e vamai ta rato atarau ki raro nana e kapo i tō rātou au tiki. O rino te rira i roto i te manako wa māta te meitakira wa kita i te meitaki wa ngaro poina i rea nā ai te rira meitaki oronga mai. Wa ka ngaro poina i te atua i roto i te tuato. Ki te rātātou e tā te atua akara kare i e akara ki wā i te tangata marirā ka akala aie, ka anona mata aie, te ngaka ua te tangata. I roto i tia tuatau. O tāte tangata akara anga, ka akara ki ua. Kare ka tate atua. Ka akara aie i tō tātou ngaka u. I roto i tō tātou ni orang. O te uia ngara, no ue noku i roto i tia pō. Te ia rato o ngaka u. Ki oronga e nei koe i tō ngākau katoa toa i te tawini i te atua. E me te e tutu ua. E te mōni rai koe ki te aupeu o te e nei au. Te reo Iesu te karanga mai rau. Te ngai oki wau i ai tōko tō nā pinga. Kariro katoa i rira tōko tō ngākau. Ki te tātou rira. I te ia mea mātā, tāre tua tua i api mai nei ke tātou. Tā hosea e ka mātā nei, tāna e kari nei, e taipe i te tū o te tangata tanetanu. E te anu anu ki a tanu, e te manakuna kōanga ki a kokoti. Ki rawe koe i te meitakira, kare ai nei e kitea ia, e kare rā. E waira te tarapa i te ngutuba. Kite rea tātou e te ala nei. E ala tōna openga. E utunga te mate no te ala. Kareka te ora mutu kore. E mea oronga ua ia mai. E au atu ta au karambe. Tāku karambe. Me ngere te atua i roto. I ta tātua o nganga ta tātua era vena. Tari toto i api mai. E mea pōpinga kore ua e te rira. Tōpiri mai ki aku, e nā koe tōpiri atu ke koutou, te reo tō tātou atu. O koutou te ua kairoa. Me taka ke koutou i aku, kare e mea e rira i pōpinga no koutou. Te karanga nei rā, Hosea. Tā kō aere ana i tō koutou inua o bau ua i ara, o te tuatau o ki te ia. E kimi a Jehova. Ko tāre tangata e rūrūra, ko tāna rai e kokoti. I te wērua o te manako o Hosea, e te kino, ta Hosea i kite i a Israele ni, te ngaro poina i rātou te atua. Te karanga ni a ia, o te tuatau o ki te ia, e kimi a Jehova. E area so tātou manako, kana aia tātou i te matara i te kipa.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tēnā ia te tuanga o te puringu tuare no tātou kātou toa i te epo e te itisanga te kōki. Airani, te whora i te etu atau e ruang oru miniti, ruang oru mā teru miniti pāti te whora varu i tāma ki Makaurau nei. Te hirinaki nei au e te noho mataura nei kōtou kātou toa, te noa mahanahana nei kōtou i te karaunoanga ki tā tātou programu i te epo nei. Nau, i te etu atau e te itisanga te kōki, airani, kua hoki a koumai nā ropa toko teru o tātou me te mahara nei kōtou i te iau ngā hepetomai to pāki nei kua kake mai rātou ki runga i te tātou programu i te tuātu, i te karere i te tuātou, te hoki a koumai nei rātou i te tuātu, e hatei tupu e pera katoa e au reo akametakihanga tā rātou kahinanga rātou ki a tuātu ki a koutou kātotoa no te rare, tā koutou kātotoa i rave i taia i te patianga ki tō tātou i te tangata aitutaki ki a tākotai ki a kia ariki kia whāngai koutou i te au tere te tere mai me voake te pukaria. So te horonga atu nei o te tuatou ki ngā ropa tōteru nei nā rātou te tuanga e ka tere tere mai no tātou kātotoa.

0: kerana tato kato tu, ia tiaru atau pakau tato itu tu ia tiap poni. Tato tu ia katakan ia tato ki alawe irungo itu mario. Dari leter kelangat nih matu itu tu ia tato pi alajo. Ia ka alawe tato. Atu tua telah uang kia kumi yang ada. Kia homo yang hari kia tetini kiro tu ia teka ukura. Pange kira lo te kalangara te otra chika nga te tu. Koto e te otaek, koto e te otangat. Ka pokala karana e to koto rima ka maewa. Ka mawe parua ua I te tu. No reira, tae ko otato ki te tuato. I mana kono koe mato. Ke kake mai kiro ngai ta tato ratio. I te a monire to pake nei, wale me mato ko pati pati te tau tu. Roto e te po, kohia ko me mato. I te o oratu I te ka mete ki anga. Ki tātou kātou tō nōrere kia rā nā te iti tangata kuki aren. E no o I tamuki mokauro ne, e no o irungo I Aotearoa ne, e pera kato e koto, e akarungurungo mai ne I tātou rātio, I roto I te iapō ne. Runga nā wāke te reira, kia rā nā kia koto, e tō mātou iti tangata. Te anau a ngāri ki toko a, e no o ne I tamuki mokauro ne, nōrere ko mātou te, te kake mai ngā pū oiri. Te wā mai roto I te pō, te kake mai ki runga I tā tātou rātio, I te o rātu, I te oronga atu, I te ka metaki anga, no tātou katoa tō, e pera katoa no te tai ngā nūti, no tia ngā rā, e ere atu nei tātou, e iaka maru iroi, e iaka ketu ketu I tātou, tātou tika e te ite tangata haitutaki, e no nei tātou I tamaki mkaro nei. No reira, kia rāna, kia rāna tātou katoa tō, I te aroa atupaka, te aroa ngine ngine, te aroa anu anu, te aroa mana ana o tō tātou me tō atua I roto I te pō no rera, ka tau ki o rera, ki te ngā pū oire I roto I te pō ne, kia o ora mai I tō rao manako I roto I te pō ne. No rera, kia ora ana, e ke manui.
1: Hei taki, a kia ora ana tātou ka tōtō I te isi tangata Pasifika e a koro kumrongo I nei, tātou rātio. Te karangane o ki te pē a tāwita, e a tāku ka kōki I hawa. No tōna ara tākinga mitaki iaku nei. Uriko e te reo amuri, what shall I render to God for his goodness unto thee? Mm. Ina ke ue, kua maora ora e, te ngākau o te tangata I te au, te wiki epitoma tātou I tomu mai, I te reo pachi pachi, te reo, kāngkua e te tai atu te karere ki toko tō kāinga, ki toko tō ngutu are, ki toko tō taringa. I te pachipati ki ātoro tātou, e ki tia ki tātou, I tā tātou anau, e tere mai nei no te Cook Island CICC Youth Conference. Yeah. No re, te matawala nei, te wang kiri a tōku ingo, o te chairman no te oire te upoko ino, e no o nei I ākarana nei. Te matawala nei, kua tai mai kirunga ko nei, e te rātio, me te nāmu atu, e te taek. No re, kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana.
2: Kia ora tato kato tō te aroa te pako te atu. Memo tōku ingo, oropa I maroa au. Ko te chairman o Reiru te matau te uri. Pera katoa ko katoa te chairman o te putuputuanga o te upu oire o Aitutaki I ākarana ne. Te mataura ne roto te atianga, te akarawe ngō tato kato tō roto te pō e tō mātō I te tangat. Pera katoa tō tato I te tangat, te karongorongo mai ne tō tato I pukaria I tō pukiaren. Te oratu nei te reo aroa, te reo kārāwea ngō tātou iro te tepo, ki aka metaki e te atua ngō te tikanga atupak, ki oki a kua mai mātou ki runga nei te rātio iro to I tepo, I te aka kiti ki te atutai e te tai au otare, e te au aka metaki a, me te ngātai kera e te ngā muaki, iro to I tepo, I ka nei wā, te orunga atu nei tōku aroa, ki koutou kātou tō iro te tepo, pera katoa te aka metaki tā tātou rātio, o rātou I oronga mai te tuatau, ngō mātou kia. Oki ako mai mātou ki nungai tā tātou rātio, kia autatara ko a tātou I roto I tēnā ai pō. Nō rere ngā tētou e tauturu mai tō tātou a koronga, e taira wā atu ki te openga, kia o rāna, e ke manue.
0: Nō re, tēnā e tākoto e a koronga mai re e te tangat, te reo aka arawe nō roto ti ngā pū oir, I tā mai mātou ki runga I tā tātou rātio, ko tōko I ngoa ko tai oropua, ko te tangata pupua arawa atu. O tia tākotai ang. No reira kia ki te mui koto, nā, ka ui eu rei ki tia ngā tumuto. Ka hui ki rāo e, a tā rāo I ki te rāo I roto I tia epitoma. Tā mātou, tā tātou I aile mai e, Kia akite kite mai lawa I tola o mana ko e atala o kite I runga I te tu o te iti tangata me ko tako ta I mai me kua akarungo mai I te iawa na lawa I ake ake mai ki mua I tātou I te o tuanga ta mato ta tātou I rawe I roto I te epitoma I aere mai I tātou no lera te o lera tu nere kia kite ngata eke
1: no te me o kie o te me ina ina te me pakari e mato no lera kao ka ngane akamata mai te makamba I te te arara te
2: me mo kia ran tato kato to I te arot pako te ato te nai te nai e te tui angai a ti a tae ke e ui mai nei ngo te a toko mana ko ka karanga ue I te akamata mai anga o te akakoro anga especially te kai te I te tangata I tutaki te takota I anga te I te tangata I tutaki ngo ti a tere o ti a conference te I takai mai ki Aotearoa nei rute ti a ngā epato mai I tapa I tātou ira mai I tātou ua tākota I a koa mai a Aitutaki Enua I te ngā eokotai I ngā roto I te au pū oir I runga I te Enua ko Aitutaki Enua I runga I araura Enua nō reira te kukite I e mātou te tākotai te ooa o tō tātou I te tangata I roto I te ngā epato mai ira mai e tairoa mai ki roto I te nā aira ua mataora mātou, pera katoa ku mataora te upu oire katoa, pera katoa te iti tangata I tutaki katoa e nuu nei ki akarana nei. Ngo te mea ua katoa mātou, e ku kite I e mātou te taokota I o tō tātou iti tangata I e nuu nei I akarana nei. Ko te mea pumaana te, ko te mea rekareka te, tā mātou I kite mātou, ua kite I e mai te ngākau taokota I aku o tō tātou iti tangata I tutaki I akarana nei. Nō rea e, ane ua ka. Especially te aronga kua, kotae ana ki Aitutaki, makaale kua, kua kawaru I ana tamari ki Aitutaki, te ako ki atu nei te ako mete ki anu koto kā tōtoa. E rai te upa mitua, te itai mai, mite rā mua mai, I te atoro anga I tā tātou ano. Me tā aku yaka ki te ite, kamata anga I te putuputu anga, nuatu kare SICC I roto te oire, te upo koinua. Ina ki nā rā ue, eu metua tātou eno nei kone, no tā tātou ano e tere mane. No reira, wā, tātou pito te ngākotai, ko tae mai te ano, ārora enua no nei kone, I te makitoro atu te atoro, I tā tātou ano. Te no o giroto I te patupaepae o enua mon, prākatoa tā tātou ano no nika o mai. Te ekare si e CICC, prākatoa te ano no atiu. Kua mataora I te ārāwea Māriak I ki te o tae ki kata ine kua ro o riro te conference a te o Māpu te CICC Youth e rota I mai I wene te kite atu I te rare kapipiti anga ki te aronga e kare si e ki rai tāra to kare I te CICC I te denomination ke kua rare kapipiti rā I roto I te epitom Nō reira ki akamete ki e tētua, me tāku ki te atu nō kone ke, ea tāku a kōki, ārera wāku ki te akupe, au te kōki anga te akamete ki, I te ki te uātu, I te kōtou kōni no mati, I te ki te atu I te ometua, ka kua roa ke nei, te, ka ki te koe, te tutu tangata, I te ngai tanu mati, I te o ngai ere, pat maria ki te anau, te tere anga, o te taima anga tātato anau no araura inua, I rota I mai e tato ki te ngai apata.
0: Nā, tēnā I rei tākoutou e akurungurungu maera e te eji tangata. Tā tia ngā tumutoa e akitikite mainei ki tātou, tā lāo I kite, tā tātou I kite, no tia kakoroanga. I tumu mai e tātou kokitea e te tākotai anga. I roto pū I tō tātou eji tangata no tia kakoroanga. I rina kia ue, kare ki roto ua I te Yamato te eji tangata Aitutaki, maari rā te eji tangata Cookie Island. Ko tā mātou rā teia, I ki te mātou I tō mātou tua, tā mātou I mō, ite ilo to kua tao tae mai to tato to tato ite tangata ki tanga ko tai ko te mea puma ana te tato e ki te atu ne no rera ka akai poto o mato te ota ka imene mai te tai imene no mato no te mea o oronga mai te rātio e te mato te tika i te tu ato no e ka interview rai mato ya mato rai iroto i te pone ka tamata ora mato i tato iroto i te pone

0: tēnā i re tō tātou reo imen. Nō kōtou e tō mātou i te tangata eno i te itingāra. E tā maururu u atu i kōtou i roto i te iapone. Nō tō kōtou māre ure i te tunuanga. E te ka pteatea momoanga i te ti a tō tātou i te tangata te eno o ki roto i a enua manunui. Te epitoma i ere mai e tātou. Nō reira, ki a aha metaki u atu rai tō tātou mi tō atua nō kōtou. E tamato o mapu. E pera katoa te tei o tu o mapu. Te tomo atu ki roto i te tauturuturu ere tuanga i ti a o ngai e ere. Nō reira, tēnā e te imen e ka maururu u atu i kōtou i roto i te ia, i te ia pōne. Nō reira, ka ori ako o i te ngatae. Toko irina kia me hoti tia interview a tato ka rea tato ka tutake ere tato ka iyo irunga e tato rātio panga e pira ia mai tato e te pira ia mai tato e te e te pupa kare tato e tutake ere tato ka iyo irunga e tato rātio no lea overall irele te kaha totoanga o te akakoloang takoru e kite kōrua. E pene e mana ko o onua tu te tai i roto i te te akoko uko anga oke ti akoko oronga te yoti uake ne pene e te vai o ne te tai i mana ko i roto i o kouru e pene oro oro mai ki mua e ata kouru e ki te kouru e te uko anga tangatipo pa ae overall overall no te haka koronga tatatu i rawe kene no te mea mioki oko mua tatu ele ua ka maora e rele te haka metaki anga e tō tātou i te tangata i roto i tia te tō atau ne.
1: Me tak ngō tō tātou ia. Ngō tia, me pākura e ngā muake, kare aite, kare autara kea o kōtu e tano ngō te autara ko o te aka metaki e tātou kātou tō. Ua kite ia tō tātou taukota i te wai atura te umea kātou tō te kite ia i roto i tiri ra tō atau. E i te akarungurungu anga i tō tātou i te tangata te autara ni o tō tātou i te tangata i tō tak. Me kātika. Ya o ki tātou e akae uokane, me utia tūna tia conference inara ki a eru watura e tātou ki mua. E roto i tia na e tu atou te i te akamata i a tātou roto i tia ngāra, e kare tō tātou i te tangata inaoro ki akae uokane, inaoro tō tātou i te tangata ki eru watura e tātou ngote utu atou, e raute tu atou ki mua. Nō re rako, ua, ere ua maringi ua tere kareka i roto i tiri rau tu atou tu tātou tākuta i ngā tātou ngō te au rare tātou i rare tātou ngō te ngō te mea te uorongo ere ia te taringa i roto i tiri rara ko ki te ia te matai tiri rara haura ere tātou te au metaki te au tu tātou tākuta e te maru orua i tātou urare me te akamatang e tairau atu ki te akotiang nō rera ua rakaraka ua aru tui tōku ngākau ua rere ua au tere kareka te mataora i tia te tupu ki tātou especially ki tātou e jutake inu e nō ne tātou i akarana ne.
0: Me taki. A koe tae.
2: Nō tea, tēnā muak. Ai nō rua te paimai i te manako a te orometu a makare te utae ki te akakite tō rātou manako i te raupango i tātou angayang.
0: Nō tea.
2: Kua tū mai a atiu, kua tuku mai tāna. Kananga koe, Bupati tātou i takamatang, kare nā oro i e te tikuro ki a pai maia. Kare ti e te tūtakitaki i tātou e rawene no rātou. Nā rā, ki te rā koe te aronga kua tuki a te ngākau, no tātou e rawene. Nō rere ki aka mita ki a tātou. E special acknowledgement ki te o media team. Te aronga e reo ki e nene i ere nei te tātou rare. Māria i ki te i tō tātou o tag, tō tātou o ititangata e no omera i wao ki te akau o Aotearoa. Korero te reira e maraka anga pumana anga no rātou e a te ia ti koneita rātou anō, te kite tūra e ti e tā rātou anō. E runga o rā te reira, te au orometu au tae ke te tūmai, tēnā te matau no Australia, te tēmeu, ko tae te pati anga ki ara ura inua i tā rātou i kit. Nā rā, inina ke au e wakarongo, e te rā e te manama, ua patua ke, lavua ke, rapua ke, te o house i te angai i tā rātou au tere e rea. So, kare ue poisiri rea no te taipai te kari tēmai. Pati nāra, te alonga te tēmai, tēnā tātātou ia korong, kua pūmāna te ngākau, e wakai takataka i nā tā rārewe. O tātātou te i nangaro, ki a kai takataka. No reira, te takirua, takiturua kōtune te aka meteki anga ki tātou e te o metua o araure inua. E no onei akarana, thank you atupaka. Uite i e te mataora, e te ngākau maoraora me te taiku ia. No te mea te taipae, e roo mai kawe oki. Kawe oki, ki te atura koe re te ngākau, teira ti tatato ano kia kia ang wa gi merong ki ta ta ta tatato e ang e tsura kia ki ka mi te ki te tso no koto e prago to te te uta mari ki eri roto i te nga pu ki te koe te walonga e kari ki te ki te no ga uta nui maria ki te rota yang i ki te a uanga lai te no tato ora praise the lord no te ya tika i na ki ra ki o ko te nika o te taipupu atupaka it was a good challenge ki tato e te aronga e noo nei i arau i okore nei i te house i te puputanga ki a hamite ki tato no te tikan te rota i mai tato no koto e to mato o te
0: tēnā e te omana koe re tato e kolongolongo mai nei meru to mai e te ngā tae ki o tato i roto e te pone na akone kali mato ka apipi ako ta mato imen e ta mato ro ko e mato no le ka eta to ka tuta ke eta tato ka yo e pene mo ke ma ine ke ro ru e ta na ira lia no le ka eta to ka tuta ke eta tato ka yo iru to e ti e pone no le over to you
3: Tūtua kitikite no tia e petoma.
4: Tapiria to get the address not the mayor. Tiri Ratiao, Maanga Tamataura Kato to the Papa Q, the Ura Ura, the Tamataura, Kito O Aitaya, Kata Polo Tel Pacific Island Kato Toa, no Tietua, Yatatu, Ugmara, Ki Potish Road, Kito Tatu, Tianga, Eti Newland, Tapiria to get it at the Tanga Papa Q, no Tatu is Santa Pacifica, Patiangati, Tatu is Santa Kuki Aranikia, Matua Purua to get the Kuruanga. Kotino Tia Kuruanga, a moon festival. Auto show. Karavi e te tai oranga anga kai fui, te tamatara no te tamariki no te mapu, e pera ke tato te oranga mama da tika e te o mama te o papa pakarikari. Tapiri atu ki te a kokoro anga a te pareire su mai nei rā iwa no Okotopa ki 36 Portage Road, Newland. Tēnā rea tō tātou tūtua ka kite ki tēnō tātou e no ne te ukunga rā. Kia ora nā e kia manu e tātou I te epitoma.
5: Pati angati era tuki fa onoro to mai mata the Ministry of Foreign Affairs and Immigration it kuki airani eri opati angati ya kito iti tangata kuki airani no onei ki Aotearoa nei te era mai ki akamarama ia tu Cook Island status e pupu te noro to mai the immigration I rarotonga ka era mai ki nutsiri nei te parani nei rato te era mai te noe mani ka inora o krato iti ki te te mana kanoko anga o te iti tangata I kone te pupinga o te Cook Island status ka pe eme apply ka pe rato I te akakiti angai e kuki airani rato akatsina mo angai to rato churunga kuki airani deko kalen status to tsoni tato is the stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander kare tato passport no tato re kare dia ero ko te kataka me kuki airani ko me amo ko me tonga ko me te mo ro ko te passport to nutsreni ira ro ke ite chure o te immigration o to o churunga ko to o passport ia me entry passport nutsreni to o te ero ro ko te kuki airani tukira te chure ira ro ke te immigration te kataka mai me kuki Arani koe, ira roa ke te ture a te immigration, koe ki akapapu mai koe, koe ki arani koe, nā roto I te okume anga I te birth certificates, e I te akataka anga I te ometua, e koe ki arani e tō nā metua. O te aiteanga oki o te Cook Islander, e person belonging to the Polynesian race, descended from a Cook Islander. Kare oki e kokotinga I anga e toru, uki ka oki ki muri, me ka roko I ako I te akapapu mai, nā roto I te birth certificates, e tō metua, me kore tō o tupuna, e koe ki arani e, nā roto the birth certificate or ko te Cook Island status ko te Cook Island status ko te ia akasika ia ko te ere e one way ki te Cook Island kare ko e ko pai ia me ere so ko ki ko te e New Zealand e akamerato e one way ticket to ka akamerato e kare e tuti o ki nati e immigration ne e ki return ticket me e Cook Island status to rato akasika ere rato e ere ta e o te re e te ere anga ko te e te po apingo te Cook Island status
0: na te nai e te tangata ko o ki o ko me mato ki nungai tatato Rachio itu tu dia kuah ada tu tatu, kau tu tak ada tatu kayu. Aku papa ada tamatu imen, tamatu orang kau tu tatu itu dia tiang ni. na ka uri a ho ki to ta tonga ta e ki ro to e tie po ne na te ora ne re re te taua ki a lao no te tukutuku mai te u aka me te ki anga ki tō tātou i te tangat me te raha mua mai e taimai ki roto i te mea kaka hamete ki ua e tō te reuro no te mea te wai ne tō te upoko inua ka hamete ki mai, mea kaka hamete ki mai la te kā tōa tōa nā te oronga nei rao re te tō atau ki te ngā tumutoa ki a tuku mai i te hamete ki anga ki koutou e te i te tangata i roto i te pōne
1: Nē mō ke rana kua tātou te roto pako tētu o te tēnā ia te mana koe rere ko tai mai tātou te tuanga o te ako ki anga i te au akametak e tawatini te au akametak ka tōtō especially i nā rō te akametak i tō tātou i te tangata i tō take ngāmu ngō te maruru e te tākoto i ngāroto mai i te upu oire tō tātou i te tangata i nōne i akarana ne i te rā mua i tā tātou pātai e te rua tā tātou angaianga karei enu aman e te turu tā tātou angaianga karei enu aman te inauro te akametake atu i tō tātou i te tangata kā tōtō o Aitutaki e enu ane i akarana nei pera ka tōtō tātou taeke te tōpiri ia mai ki roto tia ngāra e turu tā koe kua i te atu neo i akametake e ngō rātou katoa ngō te mea me tā e te manako i mātun e kua kite ia mai tatai au tutumata i roto i tirira tu atau i tō tātou putuputuanga tātou i te akatou i tō tātou taiga tā tātou ānau pera katoa te u tāwini o te atua te tere mai i roto pū i tātou i roto ti a roto mai te pākene i nā oro katoa te oro ngā atu tāko metakeanga te mea mō i nā oro te ako ki atu tāko metakeanga ki te pū oire o te itingārā o iwa ke papā te man tēnā e te mana koe ngā mu atu te aka ki te ie kua rātou te inu anakarai te mea te enu aman i te akatau i tō tātou tere te utere enu ora ki roto te enu aman i roto tere rau rā ere tae mai ki te rā openga i nā roa te akameta ki e papā te man pera katoa tāna anau kātou tō te ere atu te turuturu i te rare ere te au rare i te amane kaputi, te amane maanga ngātou tātou au tere ere i roto tere tātou tātou anau pera katoa te au tāwini o te atu i roto te ngutu areo enu aman ko te rua tāku akametakia i nā roa te akametak i akura kiria ngō te mea te emetua tāne ko ki te eie pakotikai ngō te maruru i te tari tā tātou tita me te rā mua mai tā tātou angaianga e te rua e te aura ere i tā e karena ko te mokua ki te rā eie katai rā e kirele te aie e i te tari ere te tita te upu te tita ko ki et ua pae e ere ngō te mea a kātauturu atupaka tēnā e tā kura kiria i orongo mai ngō tātou e Aitutaki enu nore e papakura te orongo atu nei mātou kātoto te upu uere kātoto i te akametake a ngō o ngō tāo i rawe koe te tauturu i te tari ere i tā tātou tita i roto ti e o tuatou i ere i mai e tātou ko te a tāku akametake a nauro te akametake te ngāta mane ngā tātou ko i o mamā moe te man pera katoa te seketere o ti e putuputuang o te opu oere i akarana ne o i oki tā tātou te maen o lina kiria pukeit i nā oro te akamete ki te maen ngā tātou o te mea kura o te irare maru uro i te akano ono i te wakatere tereanga i roto i te kitchen i te pae tā tātou maanga e me te rā mua mai te ruo te rā e te turu o te rā tā tātou i angai tātou i te tō tātou tere tā tātou anau no rere i nā oro te akamete ki atupaka i rao pera katoa tāku akametake atu pukarawat ngō te chairman te pū oere o te upoko inu ngō te mea kukita tātou e ngā papā teke te tamataurai tātou me te rā mua mai e tairoa mai i te rā openga tō tātou putuputuanga tātou ngō te rā akametake atu pukarawat tāku ngō papā teke koi e oronga mai i tōna tō atau pera katoa tāna pāko wakatangitangi ngā tātou i menemene i konikone i te umama e te tamataura ere i te umama e i roto i tīre rā o tō atau i tātou ere mai e tātou nō rere te wai atu ra te tai au taike i nā rō katoa rai o te akametak i nā rō rā kio te koko ngā te me e rai wātu rai te tangata ere ungaru puina te tai pai i nā rō rā kio te akako te akametaki anga ngō tātou kātoto, ngō koto, e ngō tātou kātoto. Nō re, ka ono mātou i te tuatau, hiru te papa cheke, mono koto on.
2: Thank you, thank you, nō tire rātou. tapira tu te pai ta me tiki ang te waronga te er mai te tauturu I te driver ngare te pick up te drop off I ta tato ano me te ramo e tai mai ki te opa ore ra kua ana koe ku mata mata te nga ua I ran koe me o ki te tato ano ka mata ra rato te puka era tu e kua ako no me te ki rato e runga ora te re e ki to ki te o ai tuta ki e re kata ene kata e mai kiruta pu yo tato. Thank you. Kui te mātua te taipa o tato e te rā itu speciali, ta tato angai anga I te rā mua, I te rā toru e pera katoa ti o ki o te kene. Kui te mātua e era e kari te ora I kono ia e tirunga lai tara. Nana, te mana kono kong e te maa watai mai, nō reza kia ka mete ki e tatua, nō koto. Kari koto I karuke ua, kua tai mai rā tākoto e mata I koto I roto I te tere tere anga nō tātou o reira, kia ka mete ki e tātou nō tātou kā tōtou ina ke kua mata ora te opu oiri I te kite unu atu e te ta e opu oiri karita e putu putu mai nā rā te mema ere te o te oiri kua kitea mai nō reira, kia ka mete ki e tātou nō rātou e no tato ka toto na te to tato ka maru rui mai I roto I te ora ta tato kai ai a oke o te men singo ki e teto
1: kia ora na ko tato te roto pako teto kua ngarupu I nea ngo te meku ki te tato I te ramu e tato te akamatama nga tato ta tato anga I etur ngo te me inauro te akamata ki atu pakarai te a te taika ngo tato ta tato tamaiti ko ia ko papatai o rupua o te mea kukite tātou ko ia te wāotara mai ngō tātou I te rāmo, te rua, te toru I tā tātou āngai anga tātou nore. Aka metake atupaka anga te mero tō te mātou kātou tō te upu oire kātou tō. Ngō te Māori Hurui, te wāanga ngō tātou I te autara ngai, te akaarawe ngai tātou I roto te tianga āngai e toru a tātou. Pera kato aka metake takake, ia papa Isa Kiria, ngoia I rawe mai ta anatuanga I roto tire rā, pati wā te wā autara ti mua I sā te rawe mara I sā tāna tuang me tā kura e ko I te atu ngā mua kena te wea ture te ta ia warunga I roko tapa I aku kuo nā ra te kōku uneo I tātou kā tōtō I roto ti aka me teke ngō koto e ngō tātou kā tōtō
0: nā tēnā I re tā kā koto akono kono kumare I tangat te leo aka me teke me roto mai I tia ngā tumoto o tātou te tai mai ki roto I tā tātou rātio kare rā tātou e kongaro poina I te aupu oire o uliuli āpunga pela katoa tō rūtanga o te tō pela katoa tō te iku tākiri pela katoa tō tītia I tonga kaliu ki taimai nā reira te tākota I nei te aka meta ki anga nō tātou kātou tō I roto I te aka I te tu ato nei I tō tātou rōta I anga te ngā kau ki te ngā I okotai nā ngā rā te aka meta ki nā mua I tō tātou mitu atua I runga I te rangi teitei ko ia te oronga mai e te maruru I ki tātou e te isi tangata. Te rā I akataka e tātou e te pātoa no te tiakietu I te aetu kakake mai I kirunga I te akau. Te ia I kua tae ki te opanga. Kua ki te tātou I te tākota ianga me te umana koe nā muake I tātou I te tākota ianga te tāanga te pito ki te ngā I okotai me te iku I atu ki tātou ko tātou o te edutake te kite aete aeteanga o tā tātou e autala ne tātou ko tūtū ia te ua rāki kua pao mai koutou ko pao mai tātou I te ia hawaanga I roto I te ia ora tā tātou I aile mai e kua tūtū tātou I te rua I te ua rāki I te iku iku ia kia tākotai mai tātou I roto I te pononera te nāi te aka metakianga no tātou kātotoa e te iti tangata te ano a ngāri ki toko a e no one I tamaki makaura o nei rungalawa ki te reira orunga atu I te aka metakianga ki tō tātou o taeke mei Wellington mai ko rātou te taika taimai ki runga I tā tātou rātio nā rā ko piritia I roto I te ai e nei no reira te orunga mai nei rātou I tā rātou leo aka metakianga no atu e ko akakite mai ko orunga mai I tātou I roto I te ora nā rā te oronga ko omae nei ki tātou I roto I tie pōnei me kake atu koto kirunga I tā tātou rātio oronga atu I te rau aka me te kianga me te utawini o te atua me raro mai Wellington ngā tuanga e ā I rātou e no o maira I reira oronga atu I te aka me te kianga no reira ahariki mai e te iti tangata I te reo me roto mai I tō tātou taeke me Wellington mai. Ia riro tu tātou, I tata e tuanga nā tātou, I te ropiropi e tuanga, I te anga e tuanga, I tō tātou, I te tangata, no aitu take mai. Kalingala, kare ua la, koko te reira, maari la, pera katoa tō tātou taeke, no te kūki arenu mai. No reira, ahalike mai, te rewa ka meta ki anga, me roto mai I tō tātou. Nā, roto la, te atianga nei, kare atu e aka meita ki anga atu paka marira I te ingo o tō tātua tua. Tā mātou e oronga atu, tā te upu oiri, ki koto nāringa o ki kāre koto, kāre tō tātua koroanga e tupu. No te vairua rā o te atua I roto I tātou, kua tai mai reira tō tātua koroanga ki te openga. No reira, me roto te ingā pū oiri, te oronga ko atu nei, te aka meita ki anga, ki tātou katoa tua I roto I tie pōne, te anau a te atua I roto I te epone. No re, ka imene atu mātou, ne o te anai re, e ngā tu anga te tae no te akakitikiti atu, ngā la e tū mai nei tātou, ka imene ko atu e mātou re, ka ako te atu e mātou re ra, I roto I te epone.

0: I akarana nei, no reira, no tātou, haina horo ia tā tātou o pāri, no tātou, no tōturu i tā tātou angayanga i tia, tia rā, e tūmaini. E runga katoa au te rir, te are ngaro poina i specially, ki te o karanga koe, ki te o ekaresia i wā oa kia, kotou te tia ki, i te koza anō e te pai ekaresia ni mani, e oi chutaki eri tōrata. Karu koto i tuku mai ki eri mai ki kai tā mātou tūranga i te mānama. No te meo ki te mātou e angai angara e tāko. No rei kia ka mite ki e koto e te o e kāresia, te hous i te te otamariki. Te tere mai no wāwake i te kena o Aotearoa, no te conference, no roto mai rā i a ngāri ki toko a. Kia ka mite ki e koto, no te reira tuam. No rei, bora e tōku mana ko kone nai? Ha, neke atu e rei, te rua.
1: A kia ora ana ko tātou te roto pako tētou ngotea, tēnā ia te umana ko e, te arigiri ki ia mai, tia ngā tae. E nā oro wā teaka ki te uātu ki tō tātou o tere ere, tō tātou o tere ere te uki uki ere nei tia ngā rā. Pai atu te aro, me roto atu i tākoto ngā i nuku e koto, pera katoa ngō mātou te iti tangata i tutake, nō ne mātou i akarana nei, o te mā ngā patipati o te koto. Takoto ngā e kātū e rukoto i tō tātou i Pukarea, oro ngā atu tō mātū reo aro, me roto atu nei te iti tangata i tutaki i akarana nei. Nō reira ko te manako rai te, ko pōwere te umanako, i te akakite ki te iatu ki tātou, tēnā e te manako akamārāro ngō tātou, akakite iature ki tātou, ngō tātou uipang, kare ngāti upu oireo, mārera ngā tātou ngā i tutaki tēnā e uipang. Nō reira, me aku ki koto kātoto, ke orana e ki manu.
0: E tei mana koto e tauturu atu i tia tuanga, o e tei mei ngutere te olanga atu nei te reo hapu maana ki te kōpū tangata, o tō te tomo nāruta i tia tumatetenga, tuata o te tumatetenga, i a hapu maana mai te atu i koto kā tōtō. I rina ki owe i roto i tia epitomo e mei tātou no te conference, e rei te kōpū tangata te tomo nāruta, i te tangata te kōpū tangata, inua akatoka mana. Pela katoa, tātou ara ora inua, te wae tūra, te wae tūra, no reira, te oranga atu nei, te reo pūmana, ki konto kātotoa, i roto i te tītu ato. Nā te tū tātou, e aka marirui mai, autara wai toa nāro.
2: Tēnā ire te reo aka metaki anga ki tātou kātotoa, e te reo aka kitikiti ki tātou e atutaki enua, e no tia ngā koronga toa e tūmai nei mua e tātou, ne, tai a mātou e mene toa, wako ti e tātou nene.
0: Me ha dado de arcarioi. Te pare. Ukala.

0: Kiorana tato katoto, turu, turu, kita tato programu, te oranga vairua, irunga ta tato ratio, pi monu, I te ipu moni te nei. Te karangani, te tutua nga te tua, I aro amai te tua I tō te au nei, ko taira wa ki te oranga nga mai tāna tamai tāna utai. Ki kore mate te iakarungo I aia, te rau kara te oru mutukore, puri tato ki te tua. Te ka mita ki nei mātou I a koe, Yehova tō mātou atu, no te au mita ki tā au I oranga mai, kia mātou I te tangata nei, E no te tikanga tāo I urunga mai ke mātou I te iepū, ki ārawe mātou nārato I te marewa. Thank you mātai te tua. No te mea kuaka ki te tāo tūtua me kāru koe piri ki te arunga. E tia ki I te oire, e aranga pūpunga kore tā rātou. Te pati nei mātou I rira ki a koe te tua. Ki riro koe I te katiri I tā mātou anganga, ki riro katua koe te tua. I te tia ki e mātou nārato I te iepū. Me te kamatanga o tā mātou nei porokarāmu e tai watu ki te kaupenga. I roto ia Yesu mātou puretu e te ā mea katoa. Āmene. Tō tātou irewa no te iepū, ka ki tēnā te rira ki roto I te puka saramo. Saramo tai ānere tēnga uru māiwa, irewa ononga uru māono. Saramo tai ānere tēnga uru māiwa, irewa ononga uru māono te karangara. E a ka ki te mai koe ki aku I te ākono meitaki e te karape. Te irina ki neyo ki au I tā au rāu a kauweanga. Tō tātou mana koma ata, a ka kakā mai tō mata ki runga I āku e te atu. Tō tātou uianga iri e no te ia pō, e ate te iau ngāi, I ruto I tō ora ngā karungo, tā au I irina ki e, ka anua no koe I te ka mātutu. E ate te iau ngāi I ruto I tō ora ngā karungo, tā au I irina ki e, ka anua no koe I te ka mātutu. Tēnā tō tātou uianga, ka kamaruirui, ka imene, kia mataura tātou I te iepō.
1: Te oranga pairua.

Kira na go da tu ka tu tu ai da ro ma to te tu. Thank you ma to kyo ku tu. Te ye kai di de mai te yo mona go kiru ngai to ta to u ya ngai ti pu. Tu ta to u ya ngai ti u mai ye. Ya ate te yo nga ai ri tu to o ra nga ka ro ngo. Ta au yi i na ki ka no no ko e i te ka ma tu tu. Ma ko ya to ta to u ya ngai ti pu. Ma ne ska. Tu go ra ma na ko. Te na to ko tu ma na ko. Te ya ka ki te ra to ta to i ra ba. E aka ki te mai koe ki a koe te ako no meitaki, e te karape, te irina ki neo ki au I tā au da au a kauweanga. Te rai rira te ipatine te tātā saramo ki te atua, e ae ki te tai tangata ki eu atu, kāre, te ipatine ae ki te atua, ki a oronga mai te atua ki aia e te ako no meitaki, e te karape. Ki a kāre mai te atua ki aia aka pē ia, te ako no meitaki, e te karape. No te mea, te irina ki nei aia, ki te aua kauianga a te atua. Me anu ano tātou I te irinaki ki te au mea a te atua, ka anu ano katoa I a tātou ke ki te tātou e a ka pē ea te ākono I te au mea a te atua. Tari ai te au tūranga me kārera te au ākonoanga o a kauianga a te atua ki tā tātou tā te tangata. No te mea kuaka ki te tāna tuatua, tōku au airanga kārei tōkoto. Tōku au manako kāri item, te manako te atua kāri item I tō te tangata. E teitei te au manako te atua. Ko tērā herira ka anuanu I a tātou ki a ka mātutu I tō tātou karape e tō tātou tū ākono metaki I te au a kauia ngā te atua, I te au anga ngā te atua, I te reo o te atua. Te teitei me ka tatau tātou I te tūtua. Kare rā e o kiro tui tō tātou o ngā kau. E tai taime, te I mene ra tātou I te aka pāpā I te atua. Kare rā e meite mea e nōroto mai tō tātou o ngā kau. Kare te rira I te ako no mitaki. Te tai taime ka tai moe mō ki te tangata I te I mene a. Āre, kare te rira o mea e tau I te atua. O, mako atu tā mātou, raka I ara tā mātou I mene. Ne I mene tātou e tō tātou o ngā kau. I te arua ngai I tā tātou e I minera. Te rā te ako no meitake. Ke ki te tātou e, me I mene tātou, e tō tātou ngā kau, ko te rā tā te atua e nā nā mai. Kare ko te rekau te I mene, ko te waa ua. Me kā rera, kare ke ki te mai te tangata e, mania ia reka ia tā rātou I mene. Me te I minera tātou e tō tātou ngā kau, ko te rā te ako no meitake. Tangara I one te pene a I rawa runga uru ma a e vairua te atua e te arunga I aka muri I a iara ki aka muri ma te vairua e te tuatua maura e te kai. E airira tāku ka aka mātutu tāku ako no meitaki e tōku kite. Ki kore tōku irina ki anga I te aua kauanga te atua e turorike. Kore maanga mana ko tēnā tāku I mana komai e te turua tui tō tātou uianga I te iapu. E kamiti kia tini I koutou, e akarungurungu mai nei tātou porokarāmu. Taka ngā rei puto tātou, no te tai ngā menetse, e tātou akarungurungu I te tai ngā imene. Me oke mai tātou, kākau tētou urira I tātou narutu I te pūrea.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: E nā ia tō tātou nūti no te whora e te itinga te kūki airani i te whora koyoki ko te whora whorangahuru mātai i tāmake makaurau nei te hirina ki nei au e te noho matauro nei koutou kātou toa i te akarokono ngoanga ki tā tātou programu nei au e te itinga te kūki airani ko tā tātou ki te tuanga o te tuku aroa. I te tātou nei me ereo aroa tā au me kāre me himini tā au ka inangaro koe ki a katangi au ringi mai kāre baru kāre we kāre baru kāre kāre rimo toru tai 0800 000 531 te numero rutu te pierātio nei tō pito numero tai tika turu mai e koe ki te kirutu te pierātio nei te reo aro amua te oronga atu nei au ki tō tātou iti tangata kūki airani te tere mai meiwa o ki te pāsereia o Aotearoa nei i te tomo atu ki roto i te angangata tātou i ki te koyoki ko te Youth Conference o Aotearoa nei i te irawihia ki tāmiki makaurau nei akameta ki anga ki a koutou kātotoa e pera katoa e reo akamaro ero i anga te ieno koutou kātotoa e pera katoa te reo vewe aroa ki a koutou e oki nei ki te ipukaria ki te o ngā i tātaki tai tā koutou i tere mai. Te e tō mātou reo aroha ki koutou kātoutou. Te i te himene no tātou kātoutou.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Nanuku vosa, meteku vo mai, vale ka meuna, vosa taka e na vei singa. My language starts at home and I need to speak it every day. Bula and happy Fijian Language Week.
2: Tēia reo aroa hopenga no roto mai te pia rātio nei ki tō tātou iti tangata kōki aerani te kake mai kirunga tā tātou programu i te tua mai i te oanga ngā tā rātou e rave nei, tā rātou i rave, tā rātou kā rave. No reira, kia koutou kātotoa me taki atupaka me taki ngāo kia koutou kātotoa te irina ki anga e ki a horonga ua mai te atua te maroiro i te kite te marama kia koutou kātotoa i te raveanga i te oanga i te tauturu i tō tātou iti tangata kōki arani, i tō tātou iti tangata Pasifika, e pērā katoa tō tātou au, o ire tātaki tai, tā tātou e tāwini nei. So, me taki atupaka kia koutou kātotoa te atua te roa te, te himina no tātou kātotoa.

0: PM in Cook Islands.
1: I te toa tau e te itanga tata, ko tae tātou ki te hopenga o tō tātou tuanga o te tukuaro a reo ka metaki anga te ke koutou kātoa toa. E pera katoa ke koutou kātoa toa a e turuturu uana i tā tātou programu i te ngūni te kātoa toa i tāma ki mkoro nei. A ko koutou te iringi mai, te tuku mai tō koutou reo aro a te ko koutou te kake mai ki te programu metaki rahi, metaki korereka ke metaki folia ke koutou kātoa toa. Te atua te roa no tātou kātoa toa no te hepatoma nei. A i te kamatanga. I te mua te hepatoma i Aotearoa nei, ka hoki a koha mai tātou te hepatoma e tū mai nei. Ka patu bānanga e tātou, kirunga e tātou programu Pimono Cook Island.

no o i ora rātou i reira e o kota i pānga uru i te mata iti. Mate i ora mārona rāua ko kini ona, ko taua waini ana kera te i toe, ko mate uki ngā tamariki, e tokorua rawa e te tāne katoa nā nāra. Ko tūa kera aia ki runga, e ngā unuanga waini katoa nā a nāra, e uki aia, e garuke i taua enuara i Moapi. Ia karunga na oki aia i taua enuara i Moapi e, ko ki te mai a Yehova i tōna au tangata, kua oranga mai i te kai nā rātou. Ko aere maira aia a karuke i ora i taua ngā ahira, ko ia e ngā unuanga waine katoa tokorua nā nāra. Ko aere ua maira rātou nā te arātaa, te oki maira ki te enua nei, ko iuta. Tuku tātui ko nei te akarunguanga i te tutua nā te tua. Ai, kāka ngāro i ako o tātu i e te tei ngā meneti. Ai, tātu akarungunu i te tei ngā imene i tāmatau rei tātu. E te me oki mai tātu i rira. Ai, rasa tātu ka akarungurungu i rira i te u. Manako, noruto mai i tō tātu tuanga i te iepo. Te QR code ki te pasle i o te tua. I runga i tātu rātio pimo nō. No.

Hoi, i se tangata i te atanga nei te roto tātou i te tuanga o te rito te o nuti. Me te ki maata, no tākoutou turuturu o te tātou programu pi mōno kō ki arani. Nā rea, tō tātou nuti mua no te koma koma tuara i te tumumanako. Kua aka ki te uke, te maine akatere au o te tāotaianga o te o travel agents, a Julie White, e te ariki nei rātou, e te au tere tereanga, no te au warongarei e citizen rātou, no Aotearoa nei, e no Aotearoa, kia tere tere i roto i te ngā pasirea nei, karanga i are paperless. Te rairia, kareko e anuanu i eto o passport, ka anuanu i arao ke koe, i te akari i tāro ki arei, ka patapata koe i te code, digitally. Karanga o ki rātou e digitally. O karanga iri e te tamakatere au o te National Party e ka arikiroa e te rero me ka iki iake te National Party. Me iki iake National Party, tra iri ka raukai tetai wātu tangata i Aotearoa ni e Passport Nutrienton me kore Aotearoa i te teretere tāra auki tanganga o digitally. Mi a koere me transfer o koe te taipako na no e tau phone. Mi tāro ki re, amani koe tau tutaki kai ua no koe digitally uke, nungo tau phone. Tarara uke iria, akape iria, mi tāra iria re, no old passport, ko expire tok, tanganga iria to, yeah. Tāra uke te au te tua, are e unga iria uke te ka tai i, papuro i aku e unga iria te ka tai i me akape rana, no te mere tai au pako, mi tāro ki re, ki a akapapu i e ko koe tirira, ka inoro uke tāra, pāko rei to o fingerprint. Me kore e code tāo ka patapata mai rato ki tāo telephone. E te ako oki atu koe tiria numero. E tuatau rei tata i o mai rato mi tāre e rua minute ki oki atu tāra pāko me kare ua mea akamata oko koe nāmu o mai. Nā iri e te uteke ko tiria trairia pene iria a te ia mata iziki mo a ki te tātou iri a rei me ka autuake a National Party. Me ka rara iri a National Party e autu. Ari ki tātou iri a papu e ko e tika iri a iratupu i te au party a rea rea ka ariki rātou i tāra tāmano ko ngā te tākote e ngā te o travel agents. O karang kato o te CEO, te maine akatere o Julie White a rei, ko Aotearoa tā autire iri a hau tūroto maata rātou. Mi tāra o kia rei mātou ki tātou e ere nei ki Aotearoa ia orte. Nori mea pōpunga rau ki. Ia koe tiki e ki expire to o passport ina. Me expire no ki. So ira ia tu te upakau ta au ka anonu iu koe i te kimi mai ki a ono ako ia mai te tai passport no te renew. Nā, tēnā mai tai imen no tātou. Kia ora.

methamphetamine, mātou i anau ki te kāpiki e pi, trawaronga e raveana rātou i te rā piua, i te rā pākau, e a ka mana mana tātika e te i Aotearoa ne, te drugs ne ko te methamphetamine. Ko te rea drugs e class A, ai ka o katoa te cocaine ki roto i te rea class. Ko te ta e rea heroin e te LSD, te ta ingoa no te LSD acid, nai rea. Me akarongkotu e rea karanga i a rea class A drug, ko te rea e ane, e Aotearoa ne rea, i tāmaki makaurau ne tika, i te au epitomaro, right? E tesi ana te wastewater o tāmaki makaurau ne. Tuki ki te aunga i e tesi ana te wastewater, ka waitu i uki rea re, ka kite i uki e te au scientists, e te akawa, e te immigration, te maata o te ia pākau, e consume ia ne e te aronga maruiru ia, e maruiru iu ki tana peor. Te mātanga iri o te ao drugs katoa, te ere mai ne, ko te methamphetamine o ki mātanga no Mexico, e te ta e tuanga o Asia. E o lab tō rātou, i te amani te ao pāko, te cocaine iri, e amantirira na Colombia, Peru, e Bolivia ma, o te heroin, nā Asia mai re, nā roto mai ra o ki a Afghanistan. Nō rea, e mea pūpinga e te ometo, ki a mata ki te tātou i tā tātou tamariki. Kariupapu e me kā ki te kutu i te tatau i te o aronga re, e raveana rātou i te rāpiu. I te tai o kupare, e api i a mātou e akape e me tatau i te tangata me kua e kai ana rātou, me kore kua kai rātou. E kā ki te mamma o atu koe ara e kua kai. E te ere mai ni ara e kua kai. E hoa kai ro te tai e api i a mātou e ki a ākara mātou. Mamma o re ki te koe ara e a kua mea te mea ni. Nuria, mea pūpinga e te umetu ara e ki a mata ki te tātou e tā tātou tamariki e kua i tā rātou e piri nei rātou. E tu rātou au tai aki katoa. Horakai akatika e tā koutu tamariki e ere ki te kainga o te tangata no o ere. Mi tāro ki rei e o tēke no rātou. Nō te mea nāratu i te rira, a ka nauru i a tā hoto tamariki. Kare koutou i kite, te ia koutou e no omitaki o ne koutou i tō koutou o ngutu are. Mato koutou ki te kore a rei, e a tātā koutou tamariki e rawe nei. Tā opinga mai rei, okay. Ko tā hoa mitu a rei, te kā riri e oti ka mamae katoa tāo. E oti tā ka māma i rei e a tā hoa, me te ara ki te tuatau e i, te ara ra ki te akawanga. Me ere ki te akawanga. He ra iria ki ratu i te puka a te kawamani, hea, e akairu iria te ta iria. Me te iria te ta ituatau, ere mai ara e rua e toru ki muri mai. Me ere ta koutou au ina e ta tātou au anu. Ka kimi te ta i au pākau, te ta i au tua tāpapa no rātou. Tira ra iria ka ki i rātou e te akamā me te ana ki tara un kutinga ere mitera. E manako akamaru iru i te tātou i te omito. Nui a okaranga ara e mea pūpinga. Oraka tātou e tukutuku o te tātou tamariki. Me ui tātou i te uianga. E ui tātou e ia e nārotu i te riri. E nara ki a no tātou ki a komokoma tātou ara e te pe ia nei tō rātou o kawinga. E a tā rātou o pākau e umumu nei rātou i te rawe. E a tā rātou anganga i te rira rā. Mi te rere te tū, kia ki te rei koe re, a te mako nei te a kawenga. Nga, arī e manako ua, no tara, i te ta i oku pare, e ki te anau, e maatau ki te o mapu, te rawe nei te ao peo. Te rere pare, noko e, no te o mapu, i te ākara e te o tārawa ke a te o mapu. Tara i rea, ka tātā o ki rei te ripoti, ka oronga o ki te akawaanga. Nga, ko te rea, e uti ko te rea ta ao pā, aru koe e, te tai te makara tāua e komokoma ki rātou. Ākara o tāua, tatau o tāua e tō rātou body language. E tā rātou kawenga tūtua. E te kawenga re me tipa rātou mi te rere te tū. E hoa kairu ere te tai rātou i rea. Nō rea e te umetu. Dāu, e irina ke ue gareu e oranga atu nei te tai au manako kikino inara. E manako tauturu te ia. E ka teme uke a aka mā mitara reiri a re o e kuki are ni ti a pōtiki e asesi ane mitere rate tū. Hei,
tēnā mai te īmen no tātou, ka oki mai ka koboko moko o te te īmana ko ki. Me te ki mātano tāko tū turuturu oi tātou programu pimo no kōki arana.

0: Ai te kaitau, aka takai tētai tu atau akai tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga mitagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora nei te uteki. I te ate aone ka komoko mātou ki te rā mea tama i ne tūrama tūti ara ki a Yoko Petangari. No tētai aka maramarama anga, no te ia makirikarika toto vene. Te maataanga o te isi tangata Pasifika, ko tō rātou makiti ia. Tano rei ugiria, nā Yoko Peta e tatara mai tirira e niti uki eia. E te mea kātutua Māori o mai e. Peta, mea kātikata o Ngāti Iti, o rongo me koe te aka marama anga no tia maki Totowene.
2: Te maramarama tātou e ati kei tia maki e Totowene. O maataroa te vai te tuka i roto i tō tātou tuka. Ka ui reira tātou e au ki maatai te tuka. O te pauanga māma o rei paua tui te reira, o te mea te maataroa ni tā tātou kai e kai ni tātou e kāre tō tātou kohopai inangaroa i tiri rei.
1: Ai peta, kite koe, māna mātu ni ui tia pōni e o kai te tei kāre tō tātou kopapa e anu anu anu i tīrira. Te rā tei api anga mua ki ako no tīra, ka aga matau te akare tā kai māng.
2: Me kai uki tātou te kai, kai nāoro i e mānga tuka ua iru tei te kai. Me kai kai rā uki tātou, tī runga runga o atua i te kai, so kā noo i rire te tuka, tiru tui te toto, kā pōre e te ngoro maraiti, e ki te koe o tu i a koe te iamaki i Totowene. Pare te iamaki e Totowene i te maki e no te a ngā rā ua. E roa te tuato ka te rea rea mi te tai te ngoro maraiti, e ki te ia mai e ia o atu i a koe.
1: E tātara o koe rea te api ang, nā te tuato e api i mai. Me kai kai mitaki koe, mitaki rea to ora.
2: Te iamaki e Totowene, karanga i anai e lifestyle disease. No rungo e tā tātou au peu e raviana tātou. E te tuatau mua, kare tātou e ki tēnei Totowene i tui kūki aerani. No te e tuatau uanga for the past 20 years, i akamata mai e te iamaki, e te tupu mai gira te tātou kūki aerani. E te e ni au katoa. Te iamaki e Totowene, karanga i anai e lifestyle disease. No rungo e tā tātou au peu e raviana tātou. E te tuatau mua, kare tātou e ki tēnei Totowene i tui kūki aerani. No te e tuatau uanga for the past 20 years, i akamata mai e te iamaki, e te tupu mai gira te tātou kūki aerani. E te e ni au katoa. I te tuatau mua, kare motoka, kare pātikara, e ere uana te tangata. Nō rira, kare rei te maki Totowene e o tikiru te tangata. Te e tuatau rā, pinga tikai te motoka, pinga tikai te pātikara. Ko te ngai te e tai i nei tātou, no trae, kare kirire, ere, kare exercise. Kai kai maata tātou i rira, ko ere mai re te maki Totowene. Te apinga i zena ne akatupone te e maki i rira, ko te a, te kopa tangata, matū. Te rua o ke rira, no runga i te mata i tia, te pakaria tūra tātou, tra o ke rira, kāra ki tātou e ere ana mi te taimera e māpū ora tātou. Ko tupu anga maata tikea, ko te a, te kopa patangata.
1: Tra me te an o gira, kāra re uki koe i e na kai tai tau o ua. Kua maata maata roa o ki te kai kai ki te ua mata.
2: I rira. Te taiwi pinga i rira nane e kakipone te amaki, tiro toi te kopu tanta ea, me e papa to o ue kua. Tu ia e Totowene, o koe tamariki a tiria me tua, ka tūra e koe tera maki a. Kare a kairo te me akamate Totowene, nā rā, me ere tu koe ki koe te tāte, me tēsi a mai koe o te tuatau te ie ki tēnā ia. Ko te maki e Totowene, kare e te maki e ka ki tēnā wawe ua e. E te tuatau e ki te i koe, tu ke tō runga i tō o kumupa, o too late, te o a kairo putuputu i rira, ka ki wai koe, ka putuputu koe te mini. Tra une ere ra karu ki e meitaki wa aroa pōre tu marama e meitaki e. O te ere ta ia u akairo ka ere mai ki unga ia koe ki kite ia mai e Totowene tō. Me kite ia mai e Totowene tō o, ka oke mai te tāte i te tai tika anga no o ki e tieni koe tō ora anga. Nā roto i te akatapu mai anga i tō opau no kopupa, nā roto i te akaitai tā uaua, i te tipu mai i te kai ki matua ki tapu mai tō kopupa. So, ko te rā te ngā mea vairākau numera tai e ka oke te tāte ki a koe, oke te tai tika anga no o, i akatapai tō upo no kopu. E toru marama, me kāre rā e topa mai, ko te epinga te e akamatai koe te kai te vairākau. Nā me kai ena koe te vairākau, o tō opinga rai e ka kai ua rai koe te vairākau a. So, no rira, te akaitai tau aua, e te tipu mai ta au kai te kai matu, si te mea ngā mea pōpinga, nā rāwa e tauturi a koe, i te rapa koe tō o maki i Totowene.
1: Karanga mea rau ki te tāte wuntin rei, ko te akaitaita ua ua meitaki rātu. Ko te ere, ere, ere koka. Pita, toko papa o ngai e iwanga uru marua ana mataiti. I te rā o kotai, e karangana uki mātou uki ara e erana e ki te anga anga. Oranga uru akaruki e a te kianga. Ora, ai te awatea, ko te me e ki te kianga. Nuria, tā mātou tāti e uki ai, a i ene koe ki te anga anga te rā. Tāna anga anga uki, ko tara uki, ko ere, ere uki e a. No te mea, e runga urumarima mata iti topākini, mata iti iwanga urumarima. I era triple bypass. Aka ki te tāti ki ai, me ka inangoro koe i to o oranga, if you value to o oranga, ere koe akaitai te uau e te aurā kā tōtoa. I mītara te me mai e nei, tōna rā uare kare i e erana e ere ere, ane e sāpati, tōna rā aka ngāro i tra. Pita, tūtua tika tia, kare ona totove nei. Onunga uruma i tōna mata iti triple bypass e ai. Tēne, hivanga uruma rua ona mata iti, waitata o e te hivanga uruma toru. So, akara anga tara i ria e rei.
2: Akara anga, akara uku i rira. Kito koe, mako tara papa, toku manako. Tata e pinga tara te pōrua te tangata, they got to have a training program. They must do it, included into their daily life. E akaitai taungongo. Te o kino, tā te ia maki, tā te totovene ka akatu. Te mea mua, ka matapō te tangata ea. Ata te aronga totovene, ko matapō e rato, because no te totovene. The heart attack o tiri e te tai kino tā te totovene ka akatipu. Te ki tera tātou te tai aronga ka stroke ia, te tai aronga tūrunga i te dialysis ea. Ua tākinu kino te totovene to rātou kidney. Te tai aronga kareo rātou wewe o tipupu ia. Kareo ki te toto e ere ako ono kiritu i te wewe. Me purera kare rātou e feolana ea. Kua ngine o ki te ngā wewe ara ea. Ara rātou e ki te ira, me taka i rātou ki runga te, te nira, te tai a pinga keo keo ara. Ara rātou e ki te trao, ki te uake, ko maata maata ku aka kai. Ea, ko te rāwenga ora e rire, se i a tō rātou oranga, tīpū te bēwē. Ko te e te o kino, tā te ia maki e tatawine ka aka tupu. E tai rira kino toi, te ia kino e ko te o papa o rātou te tū i ana. Ko te tai kino te e kare putuputu i ana te tutua. Tara o ki te wa te o pāpā, aru ki rātou i nga oro i te piriwa i nea, o tīri e te tai kino, tā te ia maki ka akatupu. Ko te au rāwema o kire no te pārurua atu i rea ki a kore koe tu e te totovene, men tā te rā pāpā o ngai rea o wara. Te ia rā akamata maani te tai porokarāmu akaitai tau wawana ko tō e tō tātou i te tangata kui ki aerani. Te rua, te ipu mai te kaikai, ia e kaikai maata. Kai te kai ua rākau, tīria ta au kai maata kā kai koe. Mi ere kura koe koe tō au tāte. Pati ia te tāte, me kore ki te nēti ia te esamai tō ori mai ki ākara ia me kāra koe tū ia te tovenea. So ko te ia te ta ia u rāwenga o te pārurua tū ia tātou, te kore tātou ia tū ia te ia maki. Te ia maki e te tovene, e maki meitaki ua aia, but ki a ākono tāua tō tāua kōpapa. Then still, prevention is better than cure. Kia maruru i tātou, i te pāruru i tātou, te kore tātou etu i e te maki e tātou eni.
1: Peta, te raukani i ako i te akamitaki i ako e, aka ngā titi i kia i ako e, i to o ngā titi anga tā akat koe, i tākupati a ngā rai, kia komakomu me koe ki tō tāu i sitangata nōti a upokotu tātou veni oki. Me akara nira oki o, mi tā au e karangarai. E maki mitaki ua rea tia, me akon tāu ea. Nā roto oki te akaitai te u. Tapa atu rei rea trawera kou rea, ari rea tau rea, no oi tō tā ora anga o ki runga i te iau pua ere.
2: Te amaki tato vene, te ere tūra ki runga. Tāku te e umumuni ke tātou, e ahone tō tātou kopapa. Me kāre koe tū i aga e tato vene, te e rā, te e te tuatau, ere akaitai tau aua, kia kore koe tū i a e te amaki. Kia rāna, kia moni
3: e rā. Muni toi tā, kaki awa, dei.
4: Eh, te iwi a koe, karukene ndara ngā, te unga kivi a koe. Tā mau meitaki koe, akuru kena te rā ngāng.

0: Nauti, Nauti au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana ko aite isi tangata i tia atanga nei tia avion no tatu. Te kapakapa atu nei ki wanga nui ka ariro nga tō tatu te ka maru iru. Nā ngā mitua ari aiti e orongo mai e te nuti no te o pākau e tupu mera i wanga nui.
1: Te rāna tatu katotua, te rāna matote. Te rāna tatu katotua, te rāna matote tio ki hotu. E karongo roma ni te tatu rātio i tamaki makaurau. Te rāna kotou ki era mane ki era i wanga nui nei. Tia apo waraide i topo uake nei kua kutipu te tei a ngaruruanga enua i te tua itinga o New Plymouth e kua whekti katoa ia abonga nui ne pera katoa. Te tei au ngā ipiri mai a New Plymouth pera i Taranaki nei kua tupu ati te tei e tukua ki. Manu ia rauki kare e kimote tenga e tupu. Te waire rā te tei au ngā e kua kanga ia e te e tukua ki. I New Plymouth, e kare rāe, māta te unga i kino. Ki Tamaki Makaurau i te Tāpati, te anganga māta a te Orumatua, e irawi i maire i Manukau i te Awiki, te Tāpati uki kua tāi te openga o tā rātou anganga. Kua pura kāpiti a te rātou e te waranga te ara mai, mi Rarotonga mai, mi Australia mai. Mita tātou i kite, manea te rewa te rā rā, te pare rā uta e u rā, kino kino te rewa, te matangi, te ua. E tī e paraparau i topaka nei, e tī manaka ho te ngā rā kino tia i Wanganui nei. Te ua, te waraire, te paraparau, kua kapi te ua, te ua e te matangi. E te anu katoa, kua matau o matu tia tūtū rewa i Wanganui nei, e pera katoa. Palmerston North, e te ngai piri mai i Taranaki nei. Tō mātou nō ti opanga no te waranga tauta dia i te ngātai me Rauki, e ngātai me White Paytiu ki dia i Wanganui nei. E māta te aronga e are nei te tuku kopenga rero i te kauwai, pera katoa i te pai tātai, te aka koronga dia, tuku atonga dia i tā rātou mātou. Te e utu atau rā ditai, e usisen ditai, e karangatawa i tō rātou reo e katawira o tā rātou Rauki te White Paytiu ki tā rātou. I tia ngā temene kuia te kāti White Bait, uki mane te tangata ka tairi a rā te tai. Ai me te ā, ki te rima kiro i te tukuanga. Ko te rima kiro e tia a tia. E pera katoa māta te White Bait i rato i te pakete. Māta rauki, teo tae ke Wanganui nei karuki e okoana, te tua nei nā te tangata. Nō te mea, te māta nei te awaranga e kare a rā te kupenga. Me kāre, kua apaina i te kupenga. Te ngā mitakia i Wanganui nei te ngā rā, te tauturu nei i te tai ki te tai. No te mitaki e aere mai nei i runga te tua te uire, ko iauki, ko te White Bait, tātātou e ki te nei. Tō mātou nu te opanga i tia wiki, tamaiti tia, te iu atu ki runga i tōna motokā, e ko mate tākiria ti tamaiti. Tita Maiti, kare e no Wanganui nei, no Palmerston North, e te ngā i Aramai e. E kua kia mai te motoka me Palmerston North, e kua rumakia mai e takawā. Me Palmerston North, e kua watatama eia. I Wanganui nei, e kua uatu e ringa te moto wei. Kare rā e ora mai, kua taka kia tu eia. Rira, tō tātru i titangata. Me ka Aramai kotou i tī tua nei, ke mataki te katoa kotou i tōkoto matara e Aramai nei. E pra katoa, i tī ngā rā, e kuia te kā te anu, i a Wanganui nei. Ko te anu o konei, karangau, no te mea, te sanau nei arunga te maunga, ko te anu ia. Me tā tātou ki mātou, te wajata nei te sama. Kare pakaria na te matangi, te rā, te anu, me Aramai, me pupui mai, kuia te kā te anu. Orera, tomateo nuti tēnā, me Wanganui e tinei. Akau ki atu e taka mitake anga ki e kōrua rati pia rātio. E rau marirui nei taka kōrua tuanga. E pera katoa, te utae ke a karongoroma nei tā tātou rātio i Tamaki Makaurau. Kia ora ana koutou ki e moni e tangike, tangike, tangike e rawa i tātou, kumata ua ki tātou. Kia ora ana, e kia moni e.
0: Tēnā mai te nuti no Hawke's Bay mai. Te kariro nā te metua wa ina maro irui. Tō tātou teke teime pare anga Samu o QSM e orongo mai tērera.
2: Kia ora ana tātou katoa i te aroa mātou te atua. Tō tātou nūti mō no Hawke's Bay atu nei. E te Monteiru i toru, o rabi e te APPI. Aita mōko iau ki a tōku parata i tōku culture group. E te Rui i toru, mātou ki Camberley. Rui a mātou i tōkai APPI e te item. E o tīri, o kume mātou ki a mataora te akarakara i tātou anau. E te dabi angai tā rātou piu. ite akai angai to ratu kite e karapi birti ta ratu tu ang ko te item pira ka to te ro ngurutu po ya mak

0: mano. I ara o rei te atua i tō te ara mei, kua o rongo mai aia, tāna ta mai ti, e i ora no tātou.
1: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpuna, te iti tangata, ka reo na reo, e iti tangata ia, ka reo na kōrero. Te iti tangata, ka reo na kōrero, e iti tangata ia, ka reo na pasirea.
2: Muni toi tā, ka ki awa te.
3: Te iwi a koe, karukene ndara ngang. Te unga kiwi a koe. Tā mau meita ki koe, a kurukena ndara ngang.
4: Mōnu rima toru tai.
5: Pūrua, tata ia e tere tarapu. Tatau ia e Petra Rose Reitmanawa Taimani. Matapō o te ngākau. E ka wei ngā riri au no te aro akore. E vairanga tuatua kino no te tangi kore. E puakatāku kai putuputu i te aurā. E vai mana te ōmaki i tāku kai. E karo tā kukapa tī i te pōpungi. E one e nua te āreki i tā kukai. E ou te vai pāi i tōku kōpapa. E roa anga pō te aka oti i tāku anga anga. E moa te aka wā i tōku aka ngāro i anga. E pokurima te pēni i tōku mata. I patonga rākau te tāmuromura i tōku ngutu. E pāru kutita te peru i tōku rōuru. E puru mukikau te tātatau i taku kiri. E animara te akapūmaara i tōku taitaia. E tumunu te uuna i tōku ōwe. Te mamai nei au. E mamai ngākau te kai. Te roiro i nei au. Te akakoromaki nei rai au. Ko tōku tū e tupunei e mea ki te akore ia e te matapō te ngākau.
6: Tākurama tā autoi, ora te reo.
7: Ko ikurangi te maunga, ko awana te kauwai, ko takitumu te baka. Ko ta'akoka te motu. Ko Tereki Piri te tupuna. Ko Darren te metua tāne. Ko Shine te metua waine. Ko Anania au.
8: Ko tō tātou reo e mea puapinga ia. Āpi i ia ki taku au tāiake. Tā koutou au mokopuna e tā koutou ānau. Kia ora tō

0: irawa no te oraanga vairua. Manako maata.
1: Aka kaka mai tō mata ki runga i āku e te atu.
0: Irawa.
1: Saramotai anere tengoru mā iwa, irawa no ngauru mā ono. Saramotai anere tengoru mā iwa, irawa no ngauru mā ono. E aka ki te mai koe ki āku i te āku no metaki e te karape. Te irina ki neyo ki au i tā au rāu a kauweanga. E aka ki te mai koe ki āku i te āku no metaki e te karape. Te irina ki neyo ki au i tā au rāu a kauweanga.
0: Hui anga.
1: E a te te iau ngāi, i rutu i tō ora ngā karongo, tā au i irina ki e, tā anua no koe i te aka mātutu.
0: Te hui aka o nei.
1: E a te te iau ngāi, i rutu i tō ora ngā karongo, tā au i irina ki e ka anua no koe i te aka mātutu.

Kua tētā tau ki te openga o te etu anga programu, kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua, ki rutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae ua atu te tuatou e ārāwe a ka owe i tātou. A ka rongo mai a te e petama ki mua,